202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: 6 je sati. Dobro jutro. Idealno je vreme za putovanja, međutim nas možete slušati i kod kuće, ali i u inostranstvu, automobilu, vozu, na obali, možda nekom proplanku, šumi. Važno je samo da budete uz nas, jer smo se baš nekako lepo pripremili za ovo jutro, da ga ulepšamo pričama koje znače mnogima koji se tek sada rasanjuju. Sa vama ćemo biti kao i svake nedelje do 10 sati, a pričamo između ostalog o Dositeju Obradoviću, o tome zašto je on jedan od najvećih Evropljana svog doba. Zatim vodimo vas u jedno dvorište u selu Dobrić kod Šapca umesto magneta. Budući nastavnik biologije Dušan Pantelić za putovanja donosi isključivo biljke, pa tako između šljiva i jagoda sada on uzgaja masline, zatim banane i mnogo toga još što je egzotično i retko u Srbiji. Proverit ćemo i kako izgleda kada se život u Nemačkoj zameni za miran život na selu u Banatu. Upoznaćemo vas sa porodicom Nikić, koja je u Starčevu napravila pravi mali raj ergelu sa konjima, ponijima i patuljastim kozicama. Donosimo jednu izuzetno važnu vest iz sveta zdravlja. Univerzitetski klinički centar u Kragujevcu uveo je novu svetski priznatu metodu lečenju poremećaja srčanog ritma, krioblaciju. Saznajte kako funkcioniše ta savremena procedura lečenja. Za kraj vodimo vas u šume Gučeva, gde je nakon obnove otvorena rodna kuća najmlađeg podoficira u istoriji srpske vojske, Momčila Gavrića. Očekujemo i da nam pišete, birajte temu koja vam najviše odgovara. Ako vam ništa ne pada na pamet, naš predlog je, na primer, pitanje koje egzotične biljke volite da uzgajate i da li ih uopšte uzgajate u svom dvorištu ili stanu i kada ste poslednji put posetili ergelu konja, na primer. Vaše poruke čekamo kraj broja 064-0202-200, znate, već Viber ili SMS, potpuno je sve jedno. A za vaše prijatnije nedeljno rasadnjivanje pobrinuće se ovoga jutra. Najpre ton majstor Robert Denić, od koga mnogo toga zavisi. Zatim muzička urednica Nena Ognjenović, od koje takođe mnogo toga zavisi. Jer od izbora hitova koje ona načinila zavisi kako ćete biti raspoloženi. Producent, čovjek koji je zadužen da sve funkcioniše, što bi se reklo, u minut, pa i u sekund, Milan Stojiljković. Urednica važnih servisnih informacija je Slađana Savić, moje ime znate, ja vam želim dobrodošlicu na talase 202 i očekujem da budete sa nama naredna 4 sata. Dobro jutro!

Dobro jutro, 6 sati 13 minuta, drago mi je da ste se već javili i da ste nam poželjeli dobro jutro u porukama koje ste nam slali putem Vibera i SMS-a. A ono što ja želim da vam saopštim u ovom trenutku jeste vremenska prognoza. Nekako smo i navikli da u ovo doba negde oko 6.15 emitujemo prvo te vrlo, vrlo važne informacije. U većem delu Srbije ovoga jutra je pretežno vedro uz priličnu razliku u temperaturama širom Srbije. Beograd je trenutno među najtoplijim gradovima sa 19 stepeni, mada je na Košutnjaku recimo izmereno 20. To je druga merna stanica u glavnom gradu. U Banatu je takođe ovoga jutra prijatno i toplo jutro, pa Zrenjanin i Kikinda beleže po 17 stepeni. U Bačkoj, Subotica i Palić osvanuli sa 16 stepeni. U ostalim delovima Vojvodine, kao i u zapadnim i centralnim krajevima, naše republike osetno je svežije. Recimo da Kragujevac beleži 13 stepeni, toliko je i u Novom Sadu, zatim u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, a u Nišu je 12 stepeni, u Negotinu na Zlatiboru prilično, rekao bih, hladnjikavo, 14 stepeni. Kad kažem hladnjikavo, mislim, navikli smo da u prethodnom periodu beležimo u ovo doba dana temperature koje su mnogo više, 22, 23, 24, pa čak i 25 stepeni je bilo pre nekoliko dana, toga se vrlo dobro sećamo. Najhladnije, sasvim očekivano, u planinskim delovima i na jugozapadu Srbije, na Kopaoniku, zatim u Požegi, Zaječaru, Dimitrovgradu, temperatura je 9 stepeni, apsolutni rekorder, Sjenica sa svega 6 stepeni u plus ovoga jutra kada je reč o tim takozvanim niskim letnjim temperaturama. E, uprko svim ovim podacima, meteorolozi poručuju, pred nama je pravi letnji dan, sunčan i osetno topliji. Najviša dnevna temperatura biće između 30 i 34 stepena. Ipak prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kasno popodne, uveče i tokom noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, moguća kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni vetar koji će na severu Vojvodine, u planinskim predelima jugozapadne Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji, povremeno biti jak. I u glavnom gradu će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren južni vetar i najvišu temperaturu oko 32 stepena. Kao i ostalim krajevima Srbije, uveče i tokom noći u pojedinim delovima Beograda mogući su kiša ili pljusak sa grmljavinom. A kada je već reč o izgledima vremena za naredne dane, da kažemo da nas i sutra očekuje promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i lokalnom pojavom pljuskova. Situacija se stabilizuje utorak, kada će u većini mesta biti suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok se padavine očekuju tek ponegde u planinskim predelima. Od srede nam se vraća pravo leto, pa prema prognozi možemo da očekujemo sunce, a iz dana u dan i sve više dnevne temperature. Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se ovoga jutra savjetuje oprez zbog biometeoroloških prilika. Ako ste nervozni, ako vas muči reuma ili glavobolja, eto vam je sve zbog vremena i sigurno je da pripadate kategoriji osjetljivih osoba. Kvalitet vazduha u Beogradu je prihvatljiv. Prema podacima sa portala beoeko.com, to znači da možete da dišete punim plućima, možete da se bavite rekreacijom napolju bez ikakvih problema. Please, please, please, tako se zove pesma koju upravo slušamo sa Brine i Dolly Parton za vas u 6 i 17. Dobro jutro!

Lepa je Srbija što dokazujete i vi svojim fotografijama. Među vama naša draga Nada Mileusnić iz Kule, koja nam šalje fotografiju i preporuku u stvari za uživanje, a to je Carska bara u Banatu. Kaže, šaljem lepu sliku iz tog kutka naše otadžbine kao preporuku. A iz dijaspore javio se ovoga jutra Branko Jeftić. Kaže, kod nas je 15 stepeni, za sada prijatno i mirno. Kaže da njegova mini meteo kapsula kaže da je prošle godine u 6 sati u Beogradu bilo 27 stepeni. Prijatan dan i vama Branko. Pozdrav za sve koji nas prate u Belgiji, ali i širom planete. Da kažemo da sada imamo prijatnu obavezu da vam saopštimo neke od lepih vesti. Konkretno, obratit ćemo se najpre Ćupričanima, tačnije onima koji imaju status borca, zatim vojnim i civilnim invalidima rata. Oni će u buduće imati besplatan prevoz na svim gradskim i prigradskim linijama. Ova odluka obuhvata i popust od 20% na račune za vodu i odnošenje smeća, kao i na godišnje parking karte i sezonske ulaznice za gradski bazen. Svaka čast za lokalnu samoupravu Ćuprije, s obzirom na to da ona može upravo svojom odlukom koju je donela da motiviše i ostale lokalne samouprave koje to do sada nisu uradile, da povedu malo više brige o našim borcima, vojnim i civilnim invalidima rata. Kad smo već u Ćupriji, hajde malo da proverimo i šta je to u kulturi tamo zanimljivo. Narodna biblioteka Dušan Matić raspisala konkurs za književnu nagradu Matićev šal. Pravo učešće imaju mladi pesnici do 27 godina koji su svoju prvu zbirku objavili u proteklih godinu dana, a rok za prijavu je 31. avgust. Posetite sajt Narodne biblioteke Dušan Matić u Ćupriji i raspitajte se o svemu detaljnije. A sad iz Ćuprije da krenemo do Pirota, do muzeja Ponišavlja. U domenu očuvanja tradicije ova institucija pokreće akciju Ćilim kao porodično nasleđe. Građani fotografije svojih ćilima mogu da pošalju muzeju Ponišavlja do 10. avgusta. Najistaknutiji primjerci bit će izloženi na festivalu Pirotskog ćilima početkom septembra. Za one koji su se tek probudili, da podsjetimo, ovoga jutra u Beogradu je 19 stepeni, Novi Sad beleži 14, 13 stepeni je u Kragujevcu, dok je u Nišu 11. I dalje najsvežije u Sjenici, u ovom trenutku 5 stepeni, a ono što nas ohrabruje

0: ohrabruje jeste da je vedro u najvećem delu Srbije. Takav će biti i dan sunčan i to tokom svog većeg dela. Temperatura i do 34 stepena, a da podsjetimo i na to da će krajem dana stići oblaci koji će nam doneti kišu, povremeno pljuskove i jači vetar južnog smera, pogotovo na Kosovu i Metohiji. I'm Too Sexy, tako se zove pesma koju upravo slušamo, a ako vas mrzi da pogledate koliko je sati, ja ću vam reći, na našem časovniku je 6:30.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Are, ovog jutra stiže jedna zanimljiva vest. Naime, pismo putnika Henrya Price'a Hodgesa napisano na samoj palubi Titanika naći će se danas na aukciji u Velikoj Britaniji. Aukcijska kuća Henry Aldridge, koja je inače poznata po prodaji retkih istorijskih artefakata, očekuje da će cena ovog dokumenta tokom današnjeg nadmetanja dostići čak 41.000 evra. Ono što ovo pismo čini posebno vrednim nije samo činjenica da potiče sa čuvenog broda, već i to da je Hodges bio putnik druge klase. Danas je sačuvano veoma malo ovakvih svedočanstava ljudi koji nisu pripadali najbogatijem sloju putnika, što ovom predmetu daje posebnu istorijsku težinu. Henry Price Hodges je za svoju kartu tada izdvojio 13 funti, planirajući da preko hladnog Atlantika otputuje od engleske luke Southampton sve do Bostona. Pismo koje će danas, nadamo se, promeniti vlasnika napisao je na sam dan isplovljavanja 10. aprila 1912. godine i uputio ga svom prijatelju Hektoru Youngu. U tim redovima zauvek je ostala zabeležena atmosfera, nada i uzbuđenje pred polazak na putovanje koje je tada najavljivano kao trijumf moderne tehnike. Nažalost, kao što to istorija pamti, sudbina je imala drugačije planove. Samo 5 dana nakon što je Hodges ispisao ove redove, u noći između 14. i 15. aprila 1912. godine, nepotopivi Titanik udario je u santu leda. U jednoj od najvećih pomorskih tragedija svih vremena život je izgubilo 1.500 ljudi, a među njima je bio i sam Henry. Njegovo pismo je tako postalo mnogo više od običnog parčeta papira. Ono je danas posljednji pozdrav jednog čoveka i tragičan podsjetnik na krhkost života. Dakle, danas aukcija ovog dokumenta i, kako kažu u aukcijskoj kući Henry Aldridge, moguće je da dostigne čak 41.000 evra. Osluškujemo i dalje dobru muziku, sledi grupa Poslednja igra Leptira i hvala ti za muziku, a vama hvala na lepim porukama koje nam šaljete ovoga jutra. 064 0202 200 i dalje broj rezervisan za vas i vaše misli.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave magle na autoputu Miloš Veliki na deonici u zoni petlje Lučani smanjena je vidljivost. Vozači se obaveštavaju da budu maksimalno oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu, naročito na deonicama duž rečnih tokova, Kotlina, Klisura i preko mostova.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: 6:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Zlatiborski kraj u naredne tri godine biće uloženo ne manje od milijardu evra, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u selu Drežnik kod Užica. Prema njegovim rečima, to ulaganje može da obezbedi samo jaka i ujedinjena Srbija. Naglasio je da će se raditi zdravstveni centar Užica, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra, i dodao da rekonstrukcija kreće uskoro. Vučić je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, kao i da se mora završiti tunel ispod Kadinjače. Evropa se suočava sa razornim šumskim požarima. U Francuskoj i Španiji je evakuisano više stotina hiljada ljudi. Jedna osoba je poginula u požaru u blizini Valencije. Gradska uprava proglasila je dva dana žalosti. Zvanični Pariz poručuje da će biti sanirana šteta koju su Francuskoj naneli požari. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a pomoć pruža i vojska. Šire se požari i na Atici u Grčkoj. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Predsednik Ukrajine Zelenski izjavio je da prema podacima obaveštajnih službi, ruski predsednik Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. U Berlinu je sinoć jedna osoba poginula, najmanje 15 ih je povređeno kada je u masu ljudi okupljenih na paradi ponosa velikom brzinom uletelo vozilo, saopštila je policija. Parada ponosa je otkazana. Očevici navode da je u masu uleteo beli kombi iz kojeg je zatim izašao čovek i pobegao. Policija traga za počiniocem. Expo karavan paviljon igre danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor Svetog arhangela Gavrila, poznat kao letnji Aranđelovdan. Prema verovanju, on štiti ljude od nepogoda i donosi radosne vesti, a vernici mu se obraćaju posebnom molitvom za zaštitu i oproštaj. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 sati sastaju se Crvena zvezda i Vojvodina. Od 20 časova i 30 minuta Mladost i Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. Vreme sunčano i toplo, u drugom delu dana i tokom noći moguća kiša ili pljuskovi. Temperatura do 34 stepena.

7 sati je i 2 minuta. Osluškujete 202-ku. Ono što saznajemo jeste da je tranzitni talas vozila sa zapada ka istoku Evrope pojačan, ne jenjava. Vozačima se danas savjetuje poseban oprez tokom vožnje zbog mogućih pljuskova, mokrih kolovoza i naglih promjena vidljivosti. Na naplatnim stanicama na autoputovima u Srbiji u ovom trenutku nema zadržavanja, međutim, kada pričamo o graničnim prelazima, putnička vozila na ulazu na Horgošu i izlazu ka Preševu čekaju oko pola sata, dok se teretnjaci na izlazu iz Srbije na Šidu zadržavaju do 2, a na Batrovcima oko sat vremena. Jutro je vedro, u većem delu Srbije u ovom trenutku temperature se kreću u, pa rekao bih, širokom rasponu od 5 pa sve do 19 stepeni. Najhladnije je trenutno na jugozapadu zemlje, pa je tako u Sjenici samo 5 stepeni, zatim u Zaječaru 8, a za stepen toplije u Vranju, Leskovcu i Požegi. U ovim gradovima živa u termometru pokazuje 9 stepeni, dok Niš, Kruševac i Kraljevo beleže 11. U Somboru, Valjevu i Negotinu trenutna temperatura je 12, u Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici 13, u Novom Sadu 14 stepeni. Najtopliji grad ovoga jutra je Zrenjanin, među gradovima koji su u tom, da kažemo, banatskom delu Vojvodine. Tamo je 16 stepeni, dok je u centralnim krajevima najtopliji Beograd, gde je 19 stepeni. Na Kosovu i Metohiji beležimo 16 stepeni Peći Prizren, 14 Leposavić, 13 stepeni Kosovska Mitrovica. Drive Safe je pesma koju slušamo za koji trenutak, a u narednih sat vremena između ostalog vodimo vas u jedno, pa rekao bih, čarobno dvorište u selu Dobrić kod Šapca. Budući nastavnik biologije Dušan Pantelić umesto magneta sa putovanja donosi isključivo biljke, tačnije sadnice, pa tako među domaćim šljivama i jagodama ima mesta i za masline, pa čak i za banane. Pričamo i o Dositeju Obradoviću i o tome zašto je on jedan od naših najvećih Evropljana. Šta su mu to bile ideje kada je reč o jednakosti žena i religijskoj toleranciji, i proveravamo da li smo zaista naučili njegove lekcije. Ima ih tri: bogoljublje, čovekoljublje i pravdoljublje. Ili smo negde zakasnili kad je bilo predavanje već u toku, ili nasleđe nismo dovoljno dobro proučili. Budite se i dalje uz 202. Drive safe. Dobro jutro.

0: 7:13 i dalje slušate 202 i kao što smo vam to obećali, vodimo vas u Šabac u ovim trenucima, svraćamo u jedno lepo dvorište u selu Dobrić, koje se potpuno razlikuje od ostalih u komšiluku. Budući nastavnik biologije Dušan Pantelić odlučio je da preseli boje i mirise juga među pocerske brežuljke, pa tako u njegovom domaćinstvu i između tradicionalno zastupljenih jagoda, šljiva sada uspešno uspevaju masline, marakuje, pa čak i banane. Umesto magneta, Dušan sa putovanja kao suvenire donosi isključivo zasade biljaka. Kako izgleda taj neobični hobi i koliko različitih vrsta trenutno krasi njegovo dvorište, otkriva ovaj mladi ljubitelj prirode.
1: Sa putovanja ne donosim magnete kao suvenire, već su to u mom slučaju biljke. Također i prijatelji kada odu na neko putovanje, oni donesu po neku reznicu biljke ili samu biljku. Sa svih krajeva ima raznih vrsta. Možda najudaljenije sa Azorskih ostrva, odakle sam donio nekoliko vrsta agava. Studiram biologiju, pa samim tim i volim biljke. Tako da u dvorištu ih ima preko 150 vrsta.
0: Kako kažu oni koji znaju Dušana, on mnogo truda, strpljenja i rada ulaže u svaku svoju biljku. Samo jedna indijska smokva ove godine imala 43 nova izdanka, a pored kineske mimoze koja se uveliko razgranala, naziru se i plodovi nara. Ipak najbrojniji su sukulenti koje zasadi u više od 500 saksija, a sada da čujemo Dušana da nam objasni zašto su mu kaktusi najomiljeniji za održavanje.
1: Od svih biljaka koje imam, najdraži su mi kaktusi. Ne zahtevaju veliku pažnju, pogotovo zimootporni kaktusi koje ne unosim tokom zime, već ostaju na polju, na otvorenom. Nije potrebno zalivanje, kiša što ih zalije, to je to. Svojim cvetovima vraćaju ono što im ja pružam, a to je ljubav koju imam prema njima.
0: Osim egzotičnog cveća i voća, Dušan u svojoj bašti ima i bogatu zbirku povrća. Tu se može pronaći čak 20 sorti paradajza, među kojima su crni i tigrasti, koji se gotovo nigde ne mogu da kupe, a pritom su izuzetno otporni na sušu. Sve ono što vredno uzgaja, ovaj mladi, talentovani student najviše voli da poklanja prijateljima, ali i da iskoristi za pripremanje ukusnih specijaliteta. Eto pravog primjera kako se ljubav prema prirodi i struci u isto vreme ipak višestruko isplati. Dušan Pantelić, selo Dobrić kod Šapca. Ne znam tačno kako je ovog trenutka vreme u Dobriću, ali znam da je ovoga jutra najsvežije u Požegi, gdje je izmereno 10 stepeni u 7 sati. Zaječar i Leskovac 11, 12 stepeni Vranje, u Nišu i Kruševcu 13, u Kraljevu 14, u Somboru, Loznici i Valjevu 15 stepeni. U Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Kikindije kažu oni koji su nam to i dojavili prijatno, jer je 16 stepeni, nešto toplije u Novom Sadu i Negotinu 17, ipak najtopliji ovoga jutra Zrenjanin sa 18 i Beograd gde je već 20 stepeni. Dakle, meteorolozi su u pravu, ja to mogu slobodno da tvrdim, na osnovu više decenijskog iskustva. Danas će ipak u Srbiji biti između 30 i plus 34 stepena u hladu. U glavnom gradu očekujemo 32, a od vas očekujemo da i u nastavku ovog jutra budete u našem društvu, jer ćete u 7:30 čuti prvi servis 202 za 7:30 koji sprema Slađana Savić.

0: Servis 202. Iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine upozoravaju da su smanjene rezerve svih negativnih krvnih grupa. Davaoci mogu dati krv radnim danima od 7 do 19 časova u Hajduk Veljkovoj ulici u Novom Sadu. Apel stiže i iz Kraljeva, gde su zalihe krvi na minimumu. Crveni krst poziva sve zdrave osobe od 18 do 65 godina da se odazovu akcijama dobrovoljnog davanja koje se organizuju svake srede. Zbog stavljanja u funkciju novo položenog cevovoda u opštini Savski Venac, sutra će od 8 do 17 sati bez vode biti potrošači u Ličkoj ulici. Za najnužnije potrebe obezbeđena je cisterna. Prema najnovijim analizama, izvorska voda u Kragujevcu bezbedna je za piće samo na tri javne česme, na Bubnju, Košutnjaku i u Teferiću, dok je voda na česmama iz gradskog vodovoda potpuno ispravna. Zavod za javno zdravlje Leskovac ne preporučuje kupanje i rekreaciju na jezeru u centru Vlasotinca. Novo uzorkovanje biće obavljeno nakon čišćenja i ponovnog punjenja kupališta. U Beogradu će zbog radova u Husovoj ulici na Voždovcu sve do 2. avgusta izmenjeno saobraćati linije broj 25, 25P i KC1.
1: Servis 202.

0: Danas bi na torti Mika Džegara trebalo da budu 82 svećice. Danas je njegov rođendan i s obzirom na to da mi brinemo o vama i vašim porukama, književnik Ljubiša Utješanović nas podsjetio na to, kaže, nije zgoreg da pomenete da je njemu danas rođendan, iako je moj guru Kit Richards. Pozdrav za Ljubiša i naravno sve koji nas slušaju u Meljaku. Da kažem i to da nas ovoga jutra u SMS porukama pozdravljaju sa dobro jutro, najbolji ste, muzika je odlična i tako dalje. Naši prijatelji iz Smederevske Palanke, zatim iz Pančeva, Kruševca i iz Zaječara. Hvala što slušate 202, a sada posebno naćuljite uši jer sledi jedna važna priča. Naime, navršilo se tačno 215 godina od smrti čoveka koji je doslovno obrazovao i opismenio Srbe, Dositeja Obradovića. Iako njegovo ime danas nose brojne ulice, škole, pa i nagrade, njegova zaostavština mnogo je veća od samih spomenika. Utemeljivač moderne prosvete, jedan od najvećih Evropejaca svog doba i preteča moderne srpske diplomatije, ostavio nam je misao koja je i posle više od dva veka itekako aktuelna. Viši kustos i muzejski savjetnik u Muzeju Vuka i Dositeja Miodrag Tomić podsjeća.
1: Ono što je on nama ostavio u nasledstvo je jedna velika potreba za novim saznanjima, za istraživanjima, za potrebom da se obrazujemo.
0: Dug je spisak Dositejevih zasluga i titula. Smatra se da je napisao veliki broj knjiga, a naš akademik Matija Bećković ističe, sve one imale su jednu uzvišenu nameru.
2: Smatra se da niko nije napisao toliko knjiga koliko on, a sve su oni neki mali udžbenici, poučnici. Tako je to sve bilo u službi prosvete i znanja, otprilike onoga što je i sada i što je večno i što se ne završava u jednu veku.
0: Posle dva veka ovom nesuđenom Jorganđi i monahu i dalje se pišu knjige, izvode predstave i brane doktorati. Prvi ministar prosvete svesrdno je podržao ustaničku odluku o podizanju škola, pa je tako 1808. osnovao veliku školu. Koje su to tri glavne poruke koje tada uputio učenicima? O tome Goran Perčević, predsjednik Saveta zadužbine Dositej Obradović.
3: U osnovi njegove misli jesu te tri poruke koje on u stvari uputio učenicima prilikom osnivanja velike škole, to su bogoljublje, čovekoljublje i pravdoljublje. Mislim da je na nas sad, na današnjim generacijama, zadatak da se oduži Dositeju na taj način što će reafirmisati i na neki način ponovo staviti u prvi plan njegove ideje, a osnovna ideja možda sad za ovo vreme jeste da živimo u doba kada ipak će znanje i nauka pre svega odrediti napredak jednog naroda.
0: A Dositejeve vizionarske ideje o jednakosti žena, religijskoj toleranciji i potrebi za neprestanim učenjem čine ga, kako je to primetio svojevremeno Jovan Skelić, jednim od najstarijih pisaca koji još uvek nije zastareo. Na nama je da te poruke o bogoljublju, čovekoljublju i pravdoljublju ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično!
5: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
0: Eko.
7: 202. Za vas.
8: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
7: 202. Za vas.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Zlatiborski kraj u naredne 3 godine biće uloženo ne manje od 1 milijardu evra, izjavio je predsednik Vučić u selu Drežnik kod Užica. Prema njegovim rečima, to ulaganje može da obezbedi samo jaka i ujedinjena Srbija. Naglasio je da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra i dodao da je rekonstrukcija krenula, odnosno da će krenuti uskoro. Vučić je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, kao i da se mora završiti tunel ispod Kadinjače. Rusija je ponovo bombardovala Kijev balističkim raketama nakon što je predsednik Zelenski upozorio na plan Rusije da pokrene masovni raketni napad na ukrajinsku prestonicu. U Zaporoškoj oblasti dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. A u Berlinu je u masu ljudi okupljenu na paradi ponosa. Velikom brzinom uletelo vozilo. Tada je jedna osoba poginula, a 17 je povređeno. Osmoro je u ozbiljnom stanju, saopštila je policija. Napadač je pobegao. U toku je potraga za njim. Osumnjičeni je identifikovan kao član gradske islamističke scene, saopštila je berlinska policija. Manifestacija je otkazana. Expo Karavan, paviljon igre, danas i u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027 i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj čiji je Srbija domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog arhangela Gavrila, poznat kao letnji aranđelovdan. Prema verovanju, on štiti ljude od nepogoda i donosi radosne vesti, a vernici mu se obraćaju posebnom molitvom za zaštitu i oproštaj. Na evropskom prvenstvu za košarkaše do 18 godina, koje se igra u Italiji, Srbija će od 20 sati i 30 minuta igrati protiv Turske. Vreme pretežno sunčano i toplije, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena.

8 sati je i 1 minut. Tranzitni talas vozila sa zapada ka istoku Evrope ne jenjava. Vozačima se danas savjetuje poseban oprez, naročito u poslepodnevnim, večernjim pa i noćnim satima, pre svega zbog mogućih pljuskova, mokrih kolovoza i naglih promjena vidljivosti. Za sada nema zadržavanja na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji, međutim, kada je reč o graničnim prelazima, putnička vozila na Horgošu na ulazu i izlazu ka Preševu čekaju do pola sata, teretnjaci na Šidu oko dva, na Batrovcima do sat vremena. Ovo jutro je pretežno vedro u Srbiji, za sada prema podacima kojima raspolažemo, temperatura u Beogradu je 20 stepeni. Takođe, da kažemo i to da je najsvežije u Požegi, gde je izmereno 10, u Zaječaru i Leskovcu 11, zatim u Kraljevu 14 stepeni, 18 u Zrenjaninu. Beograd beleži 20 stepeni, biće danas 32 u našem glavnom gradu, a u Nišu ovoga jutra izmereno je 13 stepeni. Kad pomenem Niš, uvek se setim naših velikih prijatelja, među kojima je i divna humanitarna poslanica Marina Adamović, koja nam redovno šalje objave u kojima nas moli da prenesemo apele za one kojima je potrebna pomoć u lečenju. Marina u svojoj najnovijoj poruci piše: "Znam petogodišnjeg Nišliju, Bogdana Stanojevića, koji obožava biljke i rado bi trčao parkovima, poljima, njima ispunjenim, ali sprečava ga opaka Dišenova mišićna distrofija. Možete li pozvati veliki broj stalnih slušalaca da mu na bilo koji način ili ispisano na baneru pomognu? Napred veliko hvala." Dakle, reč je o fondaciji Humanost bez granica, u kojoj se poziva da pomognemo Bogdanu za srećno detinjstvo tako što ćemo poslati broj 336 na 2407. Dakle, 336 na 2407. Cena SMS poruke je 200 dinara, PDV se ne naplaćuje. Svi koji to žele mogu to već ovog trenutka da učine, da pomognu Bogdanu za njegovo srećnije detinjstvo i da se prikupe sredstva za lek protiv Dišenove mišićne distrofije. Toliko o tome, a u narednih pola sata samo na 202 slušat ćete između ostalog priče koje su u vezi sa jednom ergelom u Starčevu, a u Kragujevcu novom metodom lečenja srčanog ritma. Tu su i servisne informacije, dakle za svakog po nešto. Od korisnih informacija, znate već, u servisu lokalne teme i problemi na koje vam ukazujemo da biste lakše uspeli da se suočite sa svim izazovima koje nosi, pa čak i ovaj neradni dan, nedelja. Dobro jutro uz Home Wrecker.

0: Ako slušate redovno Ustanak, onda često čujete priče o našim ljudima koji gradsku vrevu menjaju za mir u prirode, ali jedna porodica u Starčevu ipak je otišla i korak dalje. Vladimir Nikić, rođen u Nemačkoj, odlučio da se vrati na svoje seosko imanje i sa suprugom napravi pravi mali raj za sebe i druge. Na njihovoj ergeli sada uživaju konji, poniji, magarci, zečevi i patuljaste kozice. Ovaj prostor brzo je postao omiljeno mesto za mališane iz škola i vrtića, a decu iz pančevačke predškolske ustanove Kefalica. Pitali smo šta im se najviše dopada kada dođu ovde na čas u prirodi.
1: Zeke su mi se najviše svidele.
2: Konji, magarac, zato što su bili najbolji.
3: Najviše mi se svidela konji.
0: Dečije oduševljenje možda i najbolji dokaz da je Vladimir pre 2,5 godine donao pravu odluku kada je spakovao kofer i Nemačku zamenio Starčevom. Nadajući se da će mu se jednog dana pridružiti i ostatak porodice, on objašnjava kako je uopšte prelomio da se vrati i kakvi su mu dalji planovi.
4: Od uvek od malena sam želeo da se vratim i tako je onda bili su uslovi i vreme i tako sam onda odlučio da se vratim. Da kažem, konji i generalno Srbije. Pa namjeravamo da proširimo i što se kaže imanje na Argeli i da proširimo konje.
0: A u ovom lepom i zahtevnom poslu Vladimiru najviše pomaže supruga Tamara. Ona je glavni kreativac zadužen za osmišljavanje različitih aktivnosti na ergeli od radionica do vožnje fijakerom i jahanja. Tamara otkriva kako je cela ova priča zapravo počela.
5: Sve krenulo, da kažemo, nekog koncepta zimske bajke koju smo zimus napravili na našoj ergeli. Pravili smo radionice za decu, crtanje po licu, animacije. Deca su se takođe vozila fijakerom, obilazili našu ergelu. I onda smo došli do toga da bih mogli da ugostimo i škole kad krene lepo vreme. Pravimo im razna dešavanja ovde, imaju jahanje, upoznaju se sa životinjama. Mislim da je jako potrebno da deca se malo sklone od svih ekrana i od svega i da dođu da uživaju u prirodi.
0: Nikići su inače veoma aktivni i čuvaju banatsku tradiciju. Svoje fijakere redovno iznajmljuju za lokalne svadbe i učestvuju na fijakerijadima širom Srbije. Ipak, kruna njihovog rada do sada i poseban razlog za ponos jeste kobila Drina, koja je na ovogodišnjem poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu proglašena za apsolutnog šampiona. Eto. Postoje bajke, jedna porodična, stigla nam iz ravnice, a Nikićima želimo da i dalje budu tu gde jesu, uspešni i rado posećeni. Dakle, Vladimir Nikić i njegova Tamara ovog puta poručuju: Starčevo je ipak zakon.

0: Ovoga jutra bilo je najsvežije u Požegi sa 10 stepenja, najtoplije u Beogradu gde je u ranim jutarnjim satima negde odmah posle 7 izmereno 20. Prema najnovim podacima značajnije izmene beležimo u glavnom gradu gde su sada 22 stepena, 20 stepeni je u Negotinu i Banatskom Karlovcu, 18 u Loznici i u Velikom Gradištu, 12 stepeni ovoga jutra u Dimitrovgradu. A mi sada idemo do Kragujevca. U gradu na Lepenici trenutno je 18 stepeni vedro vreme, a čini se da je vedrina pristigla i zahvaljujući zdravstvenim radnicima. Naime, Univerzitetski klinički centar u gradu na Lepenici uveo je u rad novu, svetski priznatu metodu lečenju poremećaja srčanog ritma, krioablaciju. Ova savremena i efikasna procedura visoko podiže lestvicu u razvoju kardiologije, pa tako, pored beogradskih klinika i Kragujevac sada postaje centar za ove intervencije. Koliko ovakve zdravstvene tegobe mogu da naruše kvalitet, ponajbolje zna pacijentkinja Zorica Minić.
1: To je učestalo u poslednje vreme i onda ja se iskreno nadam i verujem u to da posle ove intervencije biću potpuno nova osoba.
0: Za pacijente kod koji klasični lekovi više ne deluju, krioablacija predstavlja najbolje rešenje. Reč je o minimalno invazivnoj metodi koja žarište problema tretira kontrolisanim hlađenjem. Rukovodilac klinike za kardiologiju, profesor dr. Goran Davidović, detaljnije objašnjava.
2: Zahvaljujući kriobalonu koji se dovodi do leve pretkomore i naduva, praktično ćelije koje uzrokuju ovaj poremećaj ritma se eliminišu time što te niske temperature zamrznu te ćelije i na taj način oslobode naše pacijente od ovog poremećaja ritma.
0: Teške ritmije nisu ni malo bezazlene i mogu dovesti do ozbiljne srčane slabosti, pa čak i moždanog udara. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da u svetu, ali i kod nas, sve više oboleva radno sposobno stanovništvo. Načelnik odeljenja za elektrostimulaciju dr. Stefan Simović upozorava.
3: Imamo i primere da pacijenti sa 20 godina dobijaju ove najteže oblike aritmija, koji su ranije bili rezervisani za jednu stariju populaciju, odnosno pacijente koji imaju 60 plus godina.
0: Krioablacija je pre svega bezbedna i precizna intervencija. Prve operacije kragujevački lekari uspešno su uradili u saradnji sa iskusnim kolegama iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Doktor Vladimir Ignjatović ističe značaj ovog iskoraka za kompletan zdravstveni sistem.
4: Ovo je jedan veliki korak za sve nas i omogućit ćemo bolje lečenje svim pacijentima i uopšte brži razvoj elektrofiziologije na nivou cele zemlje.

0: jastucitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Eko.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Zlatiborski kraj u naredne 3 godine biće uloženo ne manje od milijardu evra, izjavio je predsednik Vučić u selu Drežnik od Užica. Naglasio je da će se raditi zdravstveni centar Užice, čija je vrednost bez opreme 100 miliona evra i dodao da rekonstrukcija kreće uskoro. Vučić je rekao da će biti ubrzana gradnja autoputa od Mačkata ka Kotromanu na granici sa Republikom Srpskom, kao i da se mora završiti tunel ispod Kadinjače. U Srbiji se pojavila nova bolest životinja, boginje ovaca i koza, koja je, kako je objasnio ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, najverovatnije došla sa prostora autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, švercerskim kanalima. Najpre se pojavila u Nosoljinu u opštini Raška, rekao je ministar i dodao da su ekipe odmah upućene tamo. Nažalost, jedini lek je ubijanje i ubijeno je 67 ovaca i 60 jagnjadi, rekao je Glamočić. Naglasio je da je ovaj virus manje opasan nego afrička kuga svinja i naveo da se sumnja da je virus došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima i ona se posmatraju. U Španiji i Francuskoj je zbog velikih šumskih požara gotovo 300.000 ljudi napustilo svoje domove. U Španiji je na snazi vanredno stanje zbog vatrene stihije, a na jugozapadu Francuske u regionu Bordeaux požari su još uvek van kontrole. Rano jutro s ruske snage su napale Kijeva, napadi su izazvali požare u više okruga, gorela su skladišta, stambene zgrade, automobili. Vlasti navode da su svi požari ugašeni i da nije bilo prijavljenih žrtava. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti zbog žrtava ukrajinskog napada u Kirilivki. U tim napadima poginulo je 12 ljudi, među kojima ima i dece. Expo Karavan, paviljon igre, danas i u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. u Beogradu i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju razvojne potencijale Vranjske banje. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor svetog arhangela Gavrila, poznat kao letnji aranđelovdan. Prema verovanju, on štiti ljude od nepogoda i donosi radosne vesti, a vernici mu se obraćaju posebnom molitvom za zaštitu i oproštaj. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda i Vojvodina, od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. Vreme, pretežno sunčano i toplije. U drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena.

9:04, čestitamo Aranđelov dan svima koji slave, onima koji danas idu na vašar, neka je lepo, prijatno i svakako osvežavajuće vreme. Zašto to kažem? Zato što će tokom dana biti vruće, do 34 stepena najavili meteorolozi, u Beogradu oko 32, do duše već krajem dana stižu oblaci, a sa njima i padavine. Ono što takođe treba da znate jeste da ovoga jutra možete da prošetate, recimo, ako to želite, do Kalemegdana ili Tašmajdana i da tamo u parku u okviru manifestacije Beogradsko leto danas budete svedoci kreativnim radionicama i sportskim sadržajima, doduše za najmlađe. Možda bi ovo mogao da bude lep zadatak za bake i za deke. Dok ljubitelje rekreacije u Somboru do utorka 28. jula očekuje mogućnost da prijave svoje ekipe za turnir u odbojci na pesku. Takmičenje će biti održano od 3. do 6. avgusta na Trgu Svetog Trojstva. Podsećamo sve koji nas slušaju u Sremskoj Mitrovici i okolini, od 16 časova kreću rimske dečije igre. Reč je o edukativnoj radionici koju organizuje turistička organizacija grada Sremska Mitrovica, koja će deci pokušati da približi život u antičkom Sirmijumu. Oni koji vole dobar zalogaj i danas mogu da biraju između Dana Kupine i Gastrofesta u selu Stave kod Valjeva. Takmičenje u pripremi goveđe gulaša, bangul,

2026. u Banatskom Novom Selu ili drugi dan tradicionalne Crevarijade u Ćupriji. I da kažemo da će sedmodnevna porodična manifestacija Leto u parku početi 27. jula, dakle sutra, u Kolutu kod Sombora, uz svakodnevne večernje sadržaje za sve generacije. I ovo je bio jedan lep uvodnik za temu kojom ćemo se pozabaviti u narednih pola sata. Reč je o tome da je rodna kuća Momčila Gavrića otvorena za posetioce. O tome saznajemo nešto više za desetak minuta, saznajemo i ko je to bio, ako možda neko ne zna. Momčilo Gavrić je jedan od najmlađih podoficira u istoriji srpske vojske. Tu su servisne vesti, a potom malko opširnija hronika iz sveta sporta koju ovoga jutra za vas priprema Snežana Pantović. Družimo se do 10, do 10 sati traje ustanak na 202. Izvolite, javljajte se i dalje ako to želite. Pozdrav za Pančevo. U kafe u Požega od 10 danas u tom gradu, Berza Ploča. Pozdrav i za Vlasotince, gde nas ovoga jutra sluša jedan Janko. Zatim pozdrav za našu dragu prijateljicu sa istoka Srbije, koja nas redovno prateći pozdravlja uz neku lepu kaficu i neki topao pozdrav. Pozdrav i za Stefana, koji nas osluškuje u Nišu. Dakle, ovoga jutra takođe, kao i svake nedelje, brojna porodica okupljena je oko 202.

0: Tako smo se odužili Miku Džegeru. Srećan rođendan, poručila i Tanja Radojević, a Ivica Pešić u društvu svog kućnog ljubimca uživa u vedrini koja vlada Nišom i okolinom. Pozdrav za sve one koji odluče da, recimo, učestvuju u jednom lepom konkursu koji u domenu očuvanja tradicije organizuje Muzej Ponišavlja u Pirotu. Reč je o akciji Ćilim kao porodično nasleđe. Lepo fotografišite svoj ćilim, pošaljite to na adresu Muzeja Ponišavlja u Pirotu do 10. avgusta i nadajte se da će vas pozvati da svoj primerak izložite na festivalu pirotskog ćilima početkom septembra. A sada turistički idemo do šuma Gučeva, gde više od jednog veka čuvaju priču o dečaku ratniku koji je postao simbol srpskog stradanja i junaštva. Rodna kuća Momčila Gavrića, najmlađeg podoficira u istoriji srpske vojske, nakon temeljne obnove, konačno je otvorila vrata za posetioce. Kako bi sačuvali poslednji trag porodičnog ognjišta od rušenja i sačuvali uspomenu na ovog heroja, članovi njegove porodice, među kojima su Nada i Slavica Tadić, pokrenuli su i uspešno završili njenu obnovu.
1: Momčila mi je ujak, ovde sam se ja rodila, gde i on. Opamtim ga po priči majkinoj, da je bio dobar čovek.
2: Kuća je bila baš oronula, bila je pred rušenjem. Mi smo odlučili da je obnovimo zbog naše porodice i da se prosto sačuva ta neka uspomena na najmlađeg vojnika u Prvom svetskom ratu.
0: A tragična priča osmogodišnjeg Momčila počela je upravo na tom kućnom pragu, gde je u jednom danu izgubio 9 članova svoje porodice. Dečak ratnik koji je neverovatnom hrabrošću ispisivao istoriju, danas u svom obnovljenom domu ponovo okuplja ljude iz Srbije i sveta na specifičan način. Posetioci ne kriju emocije i ističu koliko je važno negovati kulturu sećanja. Čast da među prvima obiđu ovo mesto imali su turisti, među kojima je bio i Vladimir Vulović iz Turističko-informativnog centra Banja Koviljač.
3: Smatram da je jako bitno da održimo sjećanja i da učimo naše potomke i našu djecu o važnosti žrtava koji su oni ostavili.
4: Ove priče da se što više plasiraju i čuju, kako ne bi ostao zaboravljen.
5: Nama je pre svega čast što smo u stvari prva grupa koja je došla da poseti kuću srpskog heroja Momčila Gavrića. Jako je bitno, pogotovo ako se uzme u obzir da je istina o Momčilu Gavriću dugo vremena bila zaboravljena, da je sam Momčilo bio kažnjen zbog svog herojstva, srpskog junaštva, i verujem da će u nekom narednom periodu sve veći broj domaćih i stranih turista doći.
0: Čuli ste Vladimira Vulovića iz Turističko-informativnog centra Banja

Koviljača, kuća koja je decenijama propadala, sada ponovo živi. Ova kuća nije samo nemi spomenik prošlosti, već izuzetno važno mesto koje će budućim generacijama približiti životnu priču Momčila Gavrića, dečaka koji je zadužio Srbiju i upisao se među najveće heroje Prvog svetskog rata. Naša preporuka je upravo da posetite ovu rodnu kuću Momčila Gavrića, sada je već pripremljena za prijem turista i posetilaca, i tako da čuvamo, dakle, sećanje na jednog od najhrabrijih, najmlađih, da kažem, podoficira srpske vojske u Prvom svetskom ratu.

0: servis 202. Kancelarija za mlade opštine Ivanjica raspisala je konkurs za 53 mesta u okviru programa radne prakse. Prijave se podnose elektronski ili lično u Domu kulture Ivanjica radnim danima do 14 časova. Tokom kupališne sezone na gradskoj plaži na Starom gradu u Šapcu medicinske ekipe zdravstvenog centra dežuraju svakodnevno od 10 do 20 časova kako bi kupačima pružile prvu pomoć i sanirale eventualne povrede. Otvoreni bazeni sportskog centra Čair u Nišu ponovo rade u punom kapacitetu. Olimpijski, rekreacioni i dečiji bazeni otvoreni su radnim danima od 11 do 19, a vikendom od 10 do 19 časova. Na subotičkim pijacama nisu zabeležene veće nepravilnosti u prodaji hrane. Prodajni prostori se redovno održavaju i dezinfikuju, a eventualne nepravilnosti kupci mogu da prijave direkciji preduzeća. Javno-komunalno preduzeće Gornji Milanovac započelo je podelu besplatnih kesa za selektovanje otpada u domaćinstvima kako bi se građanima olakšalo odvajanje smeća i reciklaža uvela kao svakodnevna navika.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Na manifestaciji Beogradsko leto posetioci danas očekuju kreativne radionice, igre na pesku, mali fudbal, odbojka, badminton, mini košarka, klovn animacije i drugi sadržaj. Program će biti održan na Kalemegdanu kod Fontane Riber i na Gornjem gradu, kao i u Tašmajdanskom parku. A prijave za rekreativni turnir u odbojci na pesku Beach Volley 4x4 u Somboru otvorene do utorka 28. jula, a turnir će biti održan od 3. do 6. avgusta na Trgu Svetog Trojstva. Ekipe mogu da se prijave pozivom na broj 063-811-9033. Ostale, neki bi rekli, važnije sportske vesti, a ja mislim ipak ono što sve ponajviše zanima, izveštava nam Snežana Pantović i vrši selekciju događaja i sveta sporta u vezi sa značajem koje imaju za navijači. Da je čujemo.
3: U drugom kolu fudbalske Superlige Srbije sinoć Radnički Niš Čukarički 0-2, IMT Novi Beograd Zemun 4-0 i OFK Beograd Radnik 0-0. Danas od 19 časova derbi Crvena zvezda Vojvodina, od 20:30 igraće Mladost Novi Pazar i od 21 čas Mačva Partizan. Miroslav Tanjga više nije šef stručnog štaba Vojvodine, saopštio je sinoć klub iz Novog Sada. Vojvodinu će večeras u derbiju sa klupe voditi Predrag Kandić. Trećeg takmičarskog dana Evropskog prvenstva za kajakaše do 23 godine u Segedinu srpski reprezentativci izborili su juče još 5 plasmana u A-finalima. To znači da će svi oni danas imati šansu da stignu do odličja. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije savladala je na startu prvenstva Evrope Slovačku sa 94-70 i večeras od 20:30 igraće u drugom kolu sa Turskom. Vozač McLarena Lando Norris krenuće danas sa pol pozicije na trci za veliku nagradu Mađarske u šampionatu Formula 1 od 15 časova. Sa drugog mesta startovaće vozač Ferrarija Charles Leclerc, Kimi Antonelli sa treće pozicije, Piastri sa četvrte i kažnjeni Hamilton sa pete. Vaterpolo reprezentacije Mađarske i Grčke igraće u finalu Svetskog kupa. Za bronzanu medalju borit će se Italija, Australija.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: 32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams. Inkognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nashville.com.
0: Eko.

eyes so hard to be.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Vučić izjavio je da u okviru strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država neće biti lakih razgovora niti lakih odluka u svakom smislu. Istakao da je reč o teškim pregovorima. Biće i nelakih i nejednostavnih odluka sa naše strane. U kom smislu? U svakom smislu, rekao je Vučić za TV Prva. Kako je rekao, tu ima mnogo pitanja. Sa kim radite nuklearne aranžmane u budućnosti? Sa kim radite energetske aranžmane? Što je mnogo važnije. Kako je naveo, pri tome moramo da zadržimo svoju samobitnost i svoju nezavisnost, svoju suverenost i sve drugo. Odluka Sjedinjenih Američkih Država da Srbiju izuzmu iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dve zemlje, a ne slučajnost, rekla je za RTS ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Napomenula je i da će poseban značaj odluka imati za kompanije koje tradicionalno izvoze na američko tržište, poput Prvog Partizana iz Užica, Zastava oružja iz Kragujevca i Valjaonice Bakra Sevojno, ali i za brojne male i srednje kompanije koje su vezane za njihove lance dobavljača. Iranske snage nanele su ozbiljnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku i veliki broj ih je operativno onesposobljen, posebno baza u Erbilu gde je uništena gotovo sva američka infrastruktura, izjavio je iranski brigadni general Mohamed Akraminija. On je rekao da Sjedinjene Države zadržavaju sposobnost da obnove svoje snage zahvaljujući prisustvu u Zapadnoj Aziji, Južnoj Evropi i na Mediteranu, ali je naglasio da je Iran spreman da nastavi operacije ukoliko se rat produži. Nemačka policija i javno tužilaštvo pokrenuli su opsežnu potragu za 21-godišnjim Abdulom B, koji se sumnjiči da je tokom napada u blizine Parade ponosa u Berlinu automobilom naleteo na više ljudi, a potom pobegao sa mesta zločina. Tada je jedna osoba poginula, 17 je povređeno. Osmoro je u ozbiljnom stanju, saopštila je policija. Istražitelji veruju da je nakon udara vozilom došlo i do napada nožem, zbog čega apeluju na građane da ne prilaze osumnjičenom jer se smatra naoružanim i izuzetno opasnim. Sumnja se da je reč o terorizmu, budući da je muškarac bio poznat vlastima i da se veruje da je deo berlinske islamističke scene, prenosi Reuters. Prva pacijentkinja iz Srbije trebalo bi da započne lečenje ruskom personalizovanom vakcinom protiv raka u drugoj polovini avgusta, najavio je profesor dr. Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. On je saopštio da veruje u uspeh ove terapije jer ima vrhunsku naučnu logiku i potporu, ali da, kako je naveo, kao i sve nove stvari, i za ovo je potrebno vreme da pokaže realne rezultate. Ova vrsta terapije registrovana je samo za lečenje primarnih kožnih oblika malignog melanoma, uključujući i metastatsku bolest. Cena kompletnog terapijskog ciklusa je nešto manje od 200.000 evra, rekao je Jakovljević. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 sati igraće Crvena zvezda i Vojvodina, od 20.30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraće Mačva i Partizan. Vreme sunčano i toplije, u drugom delu dana i tokom noći moguća kiša, temperatura do 34 stepena.

0: Kućni savet 202.
1: Kućni savet 202. Dobrodošli u 10 sati i 5 minuta na novi sastanak naše radijske zajednice. Dobrodošli u emisiju u kojoj vreme posvećujemo najmlađim slušaocima i kvizovima u kojima vas čekaju pokloni. U prvom kvizu, koji počinje za sat vremena u maloj školi 202, proveravamo vaše znanje iz opšte kulture, a najbolje takmičare, pored poklona, očekuju i diploma male škole 202 takođe, s tim što kad smo kod poklona, oni su spremni za učesnike raspevanog kviza koji počinje u 1, a u 1 će nam se pridružiti i Janko sa svojom gitarom. Za vas u narednih nekoliko sati, što će reći otprilike do 2 popodne, rade Milan, Miloš, Robert i Ružica, a vi se već sada možete prijaviti i za jedan i za drugi kviz. 011 324 9202 ili 0640 202 200. Na početku Oasis-i pogađate. Pogodili ste. Wonderwall. Dobro.

Slušali smo Bastu Zion, pesmu koju izvodi U grupa, doduše ovo nisu sami, sa ekipom sa Jamajke su radili obradu sopstvene pesme Autobus za raj. A kao što znate, prvi sat druženja u kućnom savetu posvećujemo deci i različitim programima za naše najmlađe slušaoce, koji u Beogradu i ko živi na Čukarici ili mu je blizu opština Čukarica, treba da zna da se održavaju različite besplatne radionice u kulturnom centru Čukarice. Između ostalog, mnoge su se već dešavale u julu, ali hajde da vidimo koje su to ispred nas. Od 3. do 8. avgusta, od 10 prepodne pa do podne, bit će radionica Torbica po mom ukusu. I u stvari vrlo je zanimljivo i ne mora uopšte da bude samo za devojčice, iako zvuči ovako kako sam rekla. To su besplatne kreativne radionice za uzrast od 7 do 15 godina. I tu se prave tašne, torbe, ne mora to baš biti samo ženska tašna, ali je stvarno interesantna stvar, pa na vreme se prijavite. Ali to nije sve. To nije sve. Od 17. do 21. avgusta biće održana i radionica koja se zove Svet mode za decu, uzrasta od 7 do 14 godina. I tu je nešto što će prosto biti ne samo kreativa u smislu pravljenja nečega što podsjeća na posao krojača, već i dizajn je tu, onako moglo bi se reći, u prvom planu. Takođe, prvi baletski koraci, ovo su besplatni časovi plesa za devojčice uzrasta od 5 do 10 godina. Profesionalne balerine rade ove časove, to jest organizuju ove časove, prepodne se održavaju, kao što rekoh još jednom, dakle od 10. do 21. avgusta. A postoji još nešto što se zove Mladi inženjeri i počinje kraj meseca, ali nije sledećeg meseca, ali nije loše da zapamtite, od 24. do 28. avgusta, takođe prepodne besplatne edukativne radionice koje su vezane upravo za matematiku, inženjering, IT. Tako da na vreme se prijavite, manje više za sve ovo što sam pomenula, potrebne su prijave unapred, pa da ne bi posle bilo iznenađenja neprijatnih, vi svoje mesto rezervišite na vreme.

Čuli smo Whitney Houston i pesmu So Emotional, a sada ćemo čuti još neke predloge. Ukoliko imate malce, evo ideje gde biste danas mogli da se stvarno dobro provedete. Ovo možda jeste najpre za one koji nas slušaju iz Beograda, budući da se radi o današnjem danu, ali nije to baš tako strašno iskombinovati, iako je reč o 26. julu. Naime, sve počinje od 17.30 pa nadalje, tako da izvodljivo je isplanirati. Od 17.30 počet će letnje porodično rasklađivanje na Kalemegdanu, zatim od 18 časova dečja predstava Pozorišna zavrzlama, od 19 časova žurka sa Mekurićima. Od 17.30 kreću i različite aktivnosti u kreativnoj zoni, pravljanje figurica, modelovanje testa, jedna od stvarno najlepših stvari, zatim radionice drugog tipa, na primer likovne, pa onda različito crtanje zubarski kutak, avantura protiv karijesa, oslikavanje lica, dečiji dvorac, pravljanje balona od sapunice, još mnogo toga. Tu je i sportska zona, igre u pesku, survivor poligon, vodene igre, štafetne igre i mnogo, mnogo toga još, između ostalog. Mali fudbal, odbojka, badminton, sportski poligoni za porodice i vuča kanapa. Na licu mesta bit će Crveni krst, tako da će biti tu takođe nekih edukacija u vezi sa time kako u slučaju prve pomoći i kako kada je reč o spasilaštvu na vodi. Takođe, Centar za promociju nauke imaće sutra, to jest danas, pardon, imaće tu takozvanu klimatsku kapsulu, priče o tome kako se klima menja, i ovo može biti posebno zanimljivo zaista, naročito za one malo starije. Ponovit ću još jednom, sve počinje od 17.30, dešava se na Malom Kalemegdanu ispod Pobednika, pa vi izvolite, na vreme budite tamo.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 11 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da bi pre kraja septembra mogao da bude završen posao oko kupoprodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Po prvi put sam pomalo optimista, mislim da se tehničke stvari sve privode kraju, naglasio je predsednik. On je za televiziju Prva se osvrnuo i na nedavno ukidanje tarifa za Srbiju od strane američke administracije. Rekao je da neće biti lakih razgovora, niti lakih odluka, a da pri tome moramo da zadržimo svoju samobitnost i svoju nezavisnost. Predsednik Vučić je rekao da se nada da će Srbija ove godine biti među prve tri zemlje u Evropi po stopi rasta, a sledeće godine prema prognozi MMF-a na prvom mestu. Istakao je i da Srbija ulaže ogromne pare u razvoj. Ponovio je da će država u narednom periodu obezbediti dodatna sredstva za penzionere, borce i korisnike socijalnih davanja, a da će deo isplata početi od septembra. Odluka Sjedinjenih američkih država da Srbiju izuzmu iz novog paketa carinskih mera predstavlja rezultat višemesečnog rada i priprema za uspostavljanje strateškog dijaloga dve zemlje, a ne slučajnost, rekla je za RTS ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević. Napomenula je i da će poseban značaj odluka imati za kompanije koje tradicionalno izvoze na američko tržište. Naglasila je da će koristi biti vidljive ne samo za izvoznike, već i za celokupnu privredu. Govoreći o investicijama, ministarka je ocenila da je odluka Vašingtona snažan signal stranim kompanijama da je Srbija sigurno mesto za ulaganje. Dok napreduju pregovori Omana i Irana o deblokadi pomorskog saobraćaja kroz Ormuski Moreuz, Sjedinjene američke države su obustavile vazdušne napade na Iran nakon skoro dvonedeljnih vojnih dejstava. Iran je saopštio da je postignut napredak tokom razgovora i da se oni nastavljaju. U Srbiji se pojavila nova bolest životinja, boginje ovaca i koza, koje je, kako je objasnio ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, najverovatnije došla sa prostora autonomne pokrajine Kosova i Metohije, švercerskim kanalima. Najpre se pojavila u Nosoljinu u opštini Raška, rekao je ministar i dodao da su ekipe odmah upućene tamo. Nažalost, jedini lek je ubijanje i ubijeno je 67 ovaca i 60 jagnjadi, rekao je Glamočić. Naglasio je da je ovaj virus manje opasan nego afrička kuga svinja i naveo da se sumnja da je virus došao u kontakt sa još nekim gazdinstvima i ona se posmatraju. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda i Vojvodina, od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraće Mačva i Partizan. Vreme sunčano i toplo, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena.

0: Kućni savet 202.
1: U kućnom savetu su i kvizovi. Znate već da su kvizovi, kako to biva nedeljom, od 11 sati pa sve do 2 popodne, s tim što prvi koji počinje je kviz znanja, počinje sada. Za one koji eventualno ne znaju pravila, tu smo da testiramo vaše znanje iz oblasti opšte kulture. Imamo tri pitanja, svaki put kada se javite odgovarate na po jedno pitanje i kada odgovorite na sva tri tačno, onda postajete naš diplomac, a pored diplome koje svakako imamo i koja je vama namenjena, ukoliko ste došli do toga, jesu i pokloni spremni takođe. A od 1 sat počinje drugi kviz, to je raspevani kviz, i tu moglo bi se reći da testiramo vaše znanje iz oblasti domaće i regionalne pop rock muzike. Pridružit će nam se Janko sa svojom gitarom, bitno je da pogodite zadatu pesmu, ali isto tako bitno da bare malo sa nama zapevušite i onda vam se takođe smeši poklon. Na vama je da se prijavite, broj je isti za prijave i za jedan i za drugi kviz, i već sada možete da se prijavite i za raspevani ako počinje u 1, kao i za ovaj kviz znanja koji počinje upravo sada. 011-324-9202 ili 0640-202-200.
2: She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still loving the first degree.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Batočina, petlja Jagodina u smeru ka Beogradu, kod mesta Brzan, za saobraćaj zatvorena zaustavna traka, vozi se usporeno.

0: Počinje kviz prvi od dva danas i u kvizu Mala škola 202 imamo i novu slušateljku. Kad kažem novu, zaista novu jer se po prvi put takmiči kod nas, odnosno te kreće sa takmičenjem i učestvovanjem u kvizu znanja. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Ovde je grupa u stvari, Milena, Stevan i Relja. Pa, pošto volimo da vas, mi smo porodica, volimo da vas slušamo kad putujemo, pa evo, sad smo se prijavili.
0: Sjajno, srećan put pre svega. Gde
1: Hvala.
0: Putujete?
1: Pa idemo na jug Srbije, idemo u selo, vodimo Relju kod dede i babe. I onda, eto, hoćemo i da se zabavimo na ovom putu.
0: Odlično, odlično, ako ste raspoloženi, za vas je onda i raspevani kviz, ali svakako i ovaj koji će malo da testira vaše znanje iz opšte informisanosti. Znate li pravila?
1: Znamo, spremni smo ko zapete puške.
0: Onda da vas pitam koju kategoriju birate.
1: Pa, kaže Relja, teško.
0: Najtežu, imamo laku, srednje tešku i najtežu. Evo pitanja za vas. Koliko država izlazi na Kaspijsko jezero? Znači, Kaspijsko jezero ili Kaspijsko more, već je poznato kao najveće jezero na svetu. I sad nekoliko država izlazi na ovo jezero. Ne morate baš onako koji stopa, to ne očekujemo da znate, ali imamo ponuđene odgovore. Dakle, da li su to 4 države, da li je to 5 država ili 7 država?
1: Pet.
0: To je tačan odgovor, da, 5 država izlazi na Kaspijsko jezero. Evo, za vas ovo i nije bilo tako teško, javite nam se opet za 7 dana.
1: Lazi.
0: Veliki pozdrav za vas i srećan put. A evo, u nastavku pesma koja se zove Daj nešto, a mi ćemo da vam damo brojeve telefona, pa vi izvolite, prijavite se i za ovaj kviz, ali i za sledeći od 1, gde će nam se pridružiti Janko sa svojom gitarom. 064 0 200 2 200 ili 011 324 9 202.

0: Slušajte kućni savet i prvi od dva kviza koji je danas na programu. U toku je Mala škola 202. Još jedan slušalac je na vezi, neko ko nam se već javljao. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan. Kako je?
0: Ko je sa nama?
1: Bogdan ovdje, Zemun.
0: Javljali ste se već prošle nedelje?
1: Da, da. Prošle je bilo srednje, tako da danas može teško.
0: Znači, iz kategorije najtežih pitanja.
1: Može.
0: Pitanje za vas, evo ga. Koja je najdublja reka na svetu? Imamo ponuđene odgovore, ako vam to nešto znači.
1: Ma, ajde, može.
0: Amazon, Nil ili Kongo? Amazon, Nil ili Kongo?
1: Kongo.
0: To je tačan odgovor. Čak 220 metara dubine u pojedinim delovima, kažu u donjem toku. Reke Kongo dubine ide do 220 metara i zahvaljujući Kongu, evo vas, stigli ste do još poslednje, kako bih rekla, začkoljice potencijalne. Javite nam se opet za 7 dana. Ostalo vam je najlakše pitanje i stvarno nadam se da će i za vas to biti najlakše. I onda sledi diploma plus poklon i poziv ostalim slušalcima je tu takođe da nam se jave i prijavi za ovaj kviz, ali i za sledeći, to jest raspevani kviz koji je na programu od 1. Javite se, možete i putem SMS-a ili Vibera na 064 0202 200.

0: Imamo fore još za jednog slušalca, odnosno slušateljku koja će se družiti sa nama u kvizu znanja u ovom satu, pa onda idu kratke vesti, a zatim nastavljamo druženje upravo u ovom kvizu u Maloj školi 202. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je uz nas?
1: E, Stoja je iz Novog Sada.
0: Stojo, da li ste se javljali ranije?
1: Ne, prvi put sam čula i evo, rešila se prijaviti.
0: Znate li pravila kviza?
1: Pa znam, eto, upoznata sam ipak.
0: Onda odmah da pitam da li, to jest koje pitanje da birate?
1: Da krenemo od početka. Ajde, obzirom da sam nova, pa najlakše. Da bude lakše.
0: Najlakše pitanje može.
1: Ajde.
0: Kako se zove nauka koja proučava prošlost kroz ostatke materijalne kulture? Odmah ću vas zamoliti da malčica utišate radio, ili da se odmaknete od njega da bismo mogli da pričamo istovremeno.
1: Da.
0: Jer se stvara na jeho.
1: Da, odmaćiću se.
0: Nauka nas zanima. Koja je to nauka koja proučava prošlost, ali proučava prošlost baš kroz ostatke, materijalne ostatke?
1: Znači nije istorija. Da nije
0: vrlo je slična. Ali vrlo, vrlo slična, ali nije, znači...
1: Umetnost nije, ne.
0: Pa, može ona biti vezana i za neku umetnost na neki način, znači materijalna kultura.
1: Eto, geologija nije, jel da?
0: Ko? Nisam vas najbolje razumela. To je šta? Ne.
1: Nije geologija, nije.
0: Nije, pa nema veze, javite nam se opet za 7 dana.
1: Dobro, a može se čuti odgovor na ovo pitanje?
0: Arheologija.
1: E, da, geologija, arheologija, da, bila.
0: Ima on jedan čuveni citat iz jednog čuvenog filma gde se brat pred ratišta otprašta od mlađeg brata, a mlađi upravo studira arheologiju, pa ima tu onaj trenutak. Možda ćeš i mene jednog dana da iskopaš, pa ne, mi iskopavamo samo umetničke vrednosti, a šta sam ja, kičarica. Da, ovde je arheologija u pitanju, ali nema veze, javite nam se vi opet za 7 dana.
1: U momentu setila, tako.
0: Ništa strašno. Pozovite vi nas za nedelju dana. Pozdrav za vas i kao što kaže grupa Dram, nije sve kao što izgleda, pa tako nekad i ova najlakša pitanja mogu da budu malo teža.

0: Eko.
1: Ma divni ruku!
2: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedeljak 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
4: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
5: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišvil.com.
0: Eko.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da bi pre kraja septembra mogao da bude završen posao oko kupoprodaje ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. On se za televiziju Prva osvrnuo i na nedavno ukidanje tarifa za Srbiju od strane američke administracije. Rekao je da neće biti lakih razgovora niti lakih odluka, a da pri tome moramo da zadržimo svoju

ove godine biti među prve tri zemlje u Europi po stopi rasta, a sljedeće godine prema prognozi MMF-a na prvom mestu. Istakao je da Srbija ulaže ogromne pare u razvoj. Ponovio je da će država u narednom periodu obezbediti dodatna sredstva za penzionere, borce i korisnike socijalnih davanja, a da će deo isplata početi od septembra. Ministarka trgovine Jagoda Lazarević istakla je da od stabilnog izvoza u Sjedinjene Države direktno zavise hiljade radnih mesta u velikim sistemima poput Prvog Partizana, Zastava oružja i valjaonice Bakra Selojno. Ona očekuje uspešan završetak pregovora Srbije, Rusije i Mađarske o snabdevanju energentima, naglašavajući da je sigurno snabdevanje energijom preduslov za dalji privredni rast. U Španiji i Francuskoj je zbog velikih šumskih požara gotovo 300.000 ljudi napustilo svoje domove. U Španiji je na snazi vanredno stanje, jedna osoba je nastradala. Na jugozapadu Francuske, u regionu Bordeauxa, požari su još van kontrole. Obe zemlje su zatražile pomoć Evropske unije. UNESCO je saopštio da je grčka planina Olimp uvrštena na listu svetske baštine. Odluka je usvojena jednoglasno, čime je potvrđeno međunarodno priznanje jedinstvene prirodne, kulturne i simbolične vrednosti ovog znamenitog grčkog planinskog masiva. Vranje je četvrti grad na putu Expo karavana kroz našu zemlju. To je prilika da građani, mnogo pre otvaranja izložbe naredne godine u Beogradu, osete atmosferu važnog međunarodnog događaja koji će Srbija organizovati. Svečano otvaranje karavana je u 18 sati. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske super lige od 19 časova sastaju se Crvena Zvezda i Vojvodina, od 20 časova i 30 minuta Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. I za kraj ovih vesti prognoza vremena. Sunčano i toplije. U drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 34 stepena.

0: Kućni savet 202.
1: Slušate Kućni savet, slušat ćete ga do dva popodne na talasima 202, onda će slična ekipa da ostane sa vama i do tri u emisiji Hitovi 21. veka, ali da se vratimo na činjenicu da je u toku Kućni savet i još uvek je u toku prvi od dva naša kviza. To je kviz znanja pčelice, družimo se tu tako što testiramo vaše znanje iz opšte informisanosti. Za one koji ne znaju pravila, ako ima takvih, evo imamo tri kategorije pitanja, lako, srednje, teško i najteže. Kada na sva tri tačno odgovorite, smeši vam se i poklon i diploma. A što se poklona tiče, oni vas čekaju u narednom kvizu. Jedan će nam se pridružiti Janko. Slušat ćete različite hitove, uglavnom velike hitove iz nekog, pa, malo starijeg doba ili malo više starijeg, zavisi, uglavnom domaći, regionalni, i kada pogodite o kojoj pesmi je reč, treba malo sa nama da zapevate. Tu će biti, kao što rekao, Janko sa svojom gitarom i tu su već pokloni spremni, tako da možete da se prijavite i za jedan i za drugi kviz već sada, 011-324-9202, ili nam pišite i prijavite se putem SMS-a, odnosno Vibera, na 064-0202-200. U nastavku vrlo interesantan duet Kristina Peri i Ed Sheeran, Be My Forever.

0: Slušajte kućni savet, još uvek je u toku kviz, ovaj prvi od dva kviza, to jest Mala škola 202. Imamo slušalca na vezi i to nekoga ko, ako sve bude u redu, danas postaje naš diplomac. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Da li je to Laza?
1: Da, da, da.
0: Laza, dobar dan, odakle se javljate?
1: Pa, iz Novog Sada, iz okoline, ali Novi Sad.
0: I već znam da ste se javljali, ako se ne varam, dva puta, ostalo vam je da. Još jedno pitanje.
1: Tako je.
0: Koje?
1: Najlakše.
0: Nadam se da će stvarno biti lako. Mislim, bit će.
1: Ja se
0: bit će
1: nadam.
0: Lako, verujte mi.
1: Da.
0: Biće lako. Evo, ovo je malo, kako bih vam to rekla? Biće lako. Medicina, ali može?
1: Medicina?
0: Da.
1: Obožavam.
0: Oh, pa savršeno onda. Evo. Koliko u proseku srce otkuca u minuti dok smo u mirovanju?
1: U mirovanju?
0: Pa da. Ko je neki prosek? Po minutu?
1: 72.
0: Pa to je prosek, da. Između 60 i 80 puta, znači prosek ste rekli, super, evo ga i aplauz. I diploma će da vam stigne. Nemamo do duše nikakve poklone koji se tiču medicine. Mislim da nemamo. Da. Ali vama uz diplomu ide poklon. To da znate,
1: pa,
0: tako da ostanite na vezi, uzimamo vaše podatke i uskoro vam stiže, kao što rekoh, i diploma i poklon. A tu je i poziv za ostale slušaoce da nam se prijave i za jedan i za drugi kviz. Izvolite, čekamo vas.

0: Slušali smo Roba Tomasa, a sada ćemo čuti još učesnika u našem kvizu znanja, prvom od dva kviza. Danas na 200 dvojici, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Natalija Seljković.
0: O, zdravo Natalija. Natalija, koliko ti imaš godina?
1: 8.
0: O, to je predivno. Veruj mi da su ti to najlepše godine. Ako ti neko kaže drugačije, lažete. Natalija, gde ti putuješ? Rekla bih da si u kolima.
2: Aha, kaži.
1: Putujemo u Veliku Planu.
0: Dobro. A sada da te pitam takođe, da li je tu neko malo stariji ko bi mogao da učestvuje u našoj kvizu?
2: Pa, namoram za od...
1: Da, to je prošli učesnik Ljubiša Stejković i njegova žena.
0: Dobro, jel bi sada hteli da učestvuju u kvizu?
2: Natalija je bio moj pomoćnik kad smo osvojili nagradu pre par meseci, a sada ona učestvuje.
0: Pa dobro, mi nemamo pitanja za decu, ali ukoliko ste...
2: Ima veze, samo izvolite.
0: Vi ćete da odgovarate umesto nje. Dobro.
2: Pomoći ćemo je, vidjet ćemo, možda i ona zna, ne znam.
0: U redu, u redu. Koje pitanje birate vi ako ste već učestvovali, onda verovatno znate pravila, to jest sigurno?
2: Da, da.
1: Ajde, nek idemo na srednje, ajde.
0: Na srednje, ajde. Ajde. Ajde.
2: Ajde.
0: Najzastupljeniji hemijski element u svemiru je jedan element. Najzastupljeniji u svemiru. Što na neki način, doduše samo na neki način, znači i na zemlji, ali ajde ipak u svemiru.
1: Kiselnik.
0: U svemiru.
2: A to je na zemlji, na svemiru.
0: Jeste, vodonik, gravitacija je nešto drugo i super što si to pomenula.
2: Da.
0: Ali da, vodonik jeste tačan odgovor i stiže aplauz za vas.
2: Ajde, aplauz.
0: I vi izvolite, javite nam se opet za 7 dana.
2: Važi.
0: Prijatno i srećen put.
2: Prijatno, hvala.
0: Srećan vam put, što želimo i ostalima koji nas slušaju iz automobila, uz poziv da nam se jave i prijave za kviz Raspevani. On počinje za nekih, pa, malo manje od pola sata. Mislim da nećemo imati dovoljno fore za nove prijave za ovaj kviz znanja, koji je za odrasle, da to naglasim, ali svakako ukoliko želite da se prijavite za kviz znanja i možda ne stignemo danas da vas pozovemo, svejedno, možete da se prijavite za neku narednu nedelju. Naš broj je 011 324 9202.

0: Slušali smo Pinka, sada ćemo čuti nekoga ko nam se dugo nije javljao u kviz, a već je dva puta učestvovao i kako stvari stoje i kako piše u našem dnevniku, ostalo mu je još samo jedno pitanje, pa se nadam da ćemo dobiti danas još jednog diplomca u kvizu. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Ko nam se javlja?
1: Javlja se Stevan i Jelena iz auta po treći put, a sada iz Užica.
0: Aha, znači svaki put ste se javljali iz automobila. Samo što je sada prvi put iz Užica.
1: I svaki put iz drugog grada.
0: Odlično. Odlično. Moram priznati da je to jedan od zanimljivijih koncepata koje smo do sada imali.
1: Hvala.
0: E sad, vama kažu da je ostalo najlakše pitanje.
1: Jeste.
0: Pa kažite mi ovako, imamo mi neko stvarno lako pitanje pripremljeno za vas, ali pošto ste već pomenuli da ste u Užicu, koliko poznajete Užice i okolinu?
1: Pa otprilike nisam odavde, ali slušam šta mi pričaju ljudi.
0: Pa dobro, onda da ne rizikujemo. Idemo mi na ovo najlakše, stvarno lako. Skara je isto što i... Šta?
1: Au, sad. Kako se zove, sad sam se blokirao. Skara, možda, skara B, buba, skara, možda ima s kožom, ne.
0: Znači, skara je isto što i nešto što je, evo, na primjer, da vam pomognem, imali smo danas u kvizu nekoga ko nam se javljao na putu za Leskovac.
1: Dobro. Dobro, dobro, Leskovac, znači ne ima veze sa životinjama, skara, koža.
0: Pa ima veze.
1: Jao, Bože moj, nije oboljenje, nije A možda je neka vrsta životinje, majku mu. Au?
0: Jeste, mislim, kako da vam kažem, pravi se od životinja.
1: Aha.
0: To nešto biti... što mi zovemo malo druga. Čije?
1: Odevni predmet, ne?
0: Pa
1: ili
0: nije, nije, jao ni.
1: Ali onda je za jelo, po Bogu, sam možda bude.
0: Pa jest.
1: Možda bude neko kiselo mleko, neki sir, nešto, kako se zove.
0: Šta ćemo sada da radimo?
1: Ne znam kao šta, pa molim vas, mora biti fair, ako nismo dobro odgovorili, nismo dobro odgovorili.
0: Hoćete da nam se javite za 7 dana?
1: Hoćemo.
0: Ajde, pre nego što se odlučimo za javljanje za 7 dana, budući da ste tik do diplome, pomoći ću vam još malo, pa ako uspe, uspe. Znači, vrlo često se kod nas to povezuje sa Leskovcem, ali može da bude vezano i za Makedoniju. Dakle, na ta dva mesta obavezno imate taj naziv, a mi tražimo sinonim.
1: Makedonci, Leskovčani, oni prave
0: ima
1: dobre
0: nešto
1: roštilje.
0: Što je, znači?
1: Prave dobre roštilje, prave kako se zove od mesa, ali imaju one iznutrice.
0: Čekajte, sad
1: pa
0: samo
1: imaju...
0: malo, znači sad ste rekli šta treba, dakle, skara je isto što i?
1: Roštilj.
0: Jest, ajde. Idite negde, naručite sad roštilj, dobili ste diplomu, evo vam i aplauz.
1: Hvala.
0: Čujemo se, prijatan dan, ostanite na vezi. Pozdrav za vas. Nije kiselo mleko, nije sir. U svakom slučaju, evo, nas vrlo, vrlo blizu sledećeg kviza. Možete već sada da se prijavite. 011-324-9202. Pozdravlja vas jedna od lepših pesama grupe Kings of Leon.

0: Možda,
1: dosta.
0: Se bavite možda muzikom, Tankosava?
1: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
1: Da sam dobila?
3: Raspevani kviz.
4: Upravo tako. Počinje raspevani kviz 202, 1 sat, 2 minuta. Očekujemo vaše pozive i prijave za ovaj kviz u kome vas, pa kako bih rekla, na onako jedan dosta jednostavan način vam postavljamo pitanje koja je ova pesma, ali kada pogodite o kojoj pesmi reč, treba sa nama malo i da zapevate. Pokloni su spremni, kao i Janko koji je došao i doneo gitaru. Ćao Janko.
5: Pozdrav družice, pozdrav svim slušalcima.
4: Pozdrav i tebi.

0: I evo, izabrao si nekoliko pesama koje ćemo danas da zadajemo slušaocima. I pomenula sam, stvarno, mislim da ćeš se složiti sa mnom, da su pesme vrlo jednostavne za pogađanje.
1: Naravno, i sviđaju mi se. Birao sam ih ono, po ukusu.
0: I dobro si izabrao, zaista. Moram to da dodam. I za one koji eventualno ne znaju pravila, evo, bit ću malo preciznija. Znači, recitujem neku pesmu, Janko će u početku da svira možda ne baš sasvim tačnu melodiju, da vam ne pomognemo previše. I onda kada pogodite o kojoj pesmi je reč, na vama je da krenete da pevate sa nama, makar malo, i to je onda prava stvar. Prijavite se 011-324-9202, a možete i na 0640-202-200.

0: Počinje raspevani kviz 202. Ako se ne varam, na vezi imamo prvu slušateljku. Dobar dan.
1: Dobar dan, kako ste?
0: Dobro smo, evo tu smo. Imamo i gosta, kao što ste čuli, odnosno to je već domaći. Janko Jekić je tu, ponio je gitaru. Mi smo za vas pripremili zadatke. Prvo da vas pitam, kako se zovete, ko je na vezi?
1: Stoja.
0: Stoja?
1: Da.
0: Odakle se javljate?
1: Iz Novog Sada.
0: I vi ste se, ako se ne varam, javljali pre jedno dva sata u naš kviz znanja.
1: Jeste.
0: Kažite mi da li znate pravila ovog kviza?
1: Da.
0: Evo, krenut ću da recitujem ovu pesmu, pa kada je prepoznate, zapevajte sa nama. Može?
1: Može.
0: I malo utišajte radio.
1: Joj, mora se izmaći radio, mi je unutra na prozoru, ja sam napolju.
0: Možete i tako.
1: Da, da.
0: Evo.
1: Hajde.
0: Džabe sav moj trud, sve je uzalud. Idi bilo kud zato što si lud. Ajde nek se zna da postojim ja, budi pažljiv bar, jer ja nisam stvar. Koja je to pesma?
2: Nažalost, opet.
0: Pa, jel vam možda delo je poznato? Da, pa tu sad negde kreće... Džabe sav moj trud, sve je uzalud, idi bilo kud.
1: Aha, idi bilo kud. Kako?
3: Zato što si
1: lud. Da.
0: Pa jel znate dalje?
3: Da postojim ja.
0: Jel znate? Da li znate koja je ova pesma? Ništa stoji ako ne znate ko je...
3: Samo...
0: Tako je, jeste, to je melodija, tačno, to ste pogodili.

0: neću baš.
1: Pa dobro, tu smo možda ste malo izmenili reči, ali poenta je otprilike ista. Tako da mogli biste reći, evo, pogodili ste. Znači, jel hoćete da možda probamo i strofu?
0: Samo kad...
1: To je refren, jeste. Može, evo krenite, koliko znate, nije problem.

0: Zinata, hoću baš...
1: Da. Zinata, hoću baš...
0: Evo, aplauz. Stoju. Stoju. Kaže Janko, da. Dobro. Stoju, pogodili ste. U stvari, ne. Vi ste pogodili melodiju, zapevali smo malo, znali ste koja je pesma, ipak vas je melodija povukla, ali hajde da kažemo ko je izvodi pesmu.
1: Može malo povukati, joj.
0: Evo, dobili ste bravo za interpretaciju. To je neko napisao kao poruku. Stojo, pa peva, sad kako da vam kažem, baš onako, to je u stvari bend, ali ima ženski naziv. I pevačica je u bendu i stvarno su bili veliki hit početkom 90-ih.
1: Početkom 90-ih.
0: Imaju, na primjer, pesma Arija je bila njihova.
2: Barakude.
0: Barakuda, da.
1: Barakude.
0: A da li možda znate kako se zove pesma? Ova.
1: Izinata, moguće tako.
0: Pa nije, mada to mi se sviđa sve kako ste formulisali, moram da priznam. Evo kako počinje. Prve reči refrena. Prve reči refrena, da. Sa, na, na, na, na, na, na.
2: Samo
0: kako početak?
1: Samo kaži.
0: Evo ovako, samo jeste, samo teri ti po svome. Tako zove pesma.
1: Samo teri ti po svome.
0: Znate koji je bend? To je pevačica.
2: Pobeda na...
0: Neka pobeda, da, bio bi sinonim te reči bi bila pobeda.
1: Aha, Viktorija.
0: Bravo, molim vas, aplauz, to je to, bravo. Bravo, Stojo, poklon vam stiže.
1: Uz veliku vašu pomoć, hvala.
0: Ali ipak ste uspeli, ostanite na vezi, sledi vam poklon. Kaže nam Jelena, stojima sluha ubala bi, čini mi se, bilo koju pesmu. Bravo za interpretaciju, pogotovo ovo samo tebi neću baš. Još je stiglo dosta vaših poruka dok je Stoja pevala. Kaže, pozdrav drugari, prijavio bi se za raspevani kviz, ali odmah da vam kažem, Aleksandre, popunili smo, već nas je nekoliko ljudi zvalo, tako da ništa. Šone napiše, kaže, bravo Stojo. Stoja je stvarno dobila mnogo komplimenata za ovo izvođenje, tako da, eto, nikad se ne zna, uvek se valja prijaviti za ovaj kviz.

0: Stoja i dalje dobija komplimente, između ostalih, da ne bih sada sve poruke čitala, dobila je veliki pozdrav od Stojana. Tako da eto, da znate i za to. Na, dobili smo i pozdrave od Bilje, koja kaže: molim vas, ko danas pušta muziku na radiju? Ruke mu se pozlatile, ja vas slušam celo prepodne uz neki poslić i uživam. Pozdrav Biljo Pop, naš drugar je, je muzički
1: Popović,
0: urednik.
1: Da.
0: On je muzički urednik danas do dva popodne. Popodne, eto, ništa nije slučajno. No, mi imamo novog slušalca ili slušateljku na vezi. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
2: Đorđe ovde iz Mladenovca.
0: Đorđe, dobar dan. Da li znate pravila raspevanog kviza?
2: Pa treba da pogodim pesmu i da je otpevam, je li tako?
0: Da, ne morate celu, ali barem deo.
2: Pa, potrudit ću se.
0: Dobro, evo, krećem da recitujem. Ova pesma ima baš malo teksta, to je malo... Ali šta da radimo? Tvoj pogled me mami i osmeh u tami. Kad budemo sami, ljubit ću te dok ne svane. To vam je jedna ta strofa koja se posle opet ponavlja i to vam je to.
2: Tvoj pogled me...
0: Slušajte vi ovu gitaru. Otvori prozore, će si je najteža. Dakle,
2: to je stvarno ruž, ima nešto svoje
0: emocije. Bravo, odmah da vam kažem da ste pogodili. Hoćete od početka? Jel se možda sećate kako ide melodija strofe?
2: Tvoj pogled me mami.
0: Znate li dalje?
2: I odmeh u tami, kad budemo sami, ljubit ću te dok ne svane. Noćima što me nič mi ne da mira noćima, tako već
0: gitara na rivi zasvira,
2: to te moja pesma dozira. Kad gitara na rivi zasvira, to te moja pesma dozira. Otvori trojona, ne mogu sad.
0: A da vas pitam, da li vi imate neku pomoć?
2: Pa imam ogrom.
0: Dobro, a jel ženskog pola?
2: Jes.
0: Jel možemo nju da čujemo, jer sam u jednom momentu čula nju da je nešto otpevala.
2: Evo, izvolite.
0: Hvala. Dobar dan.
2: Sestro moja.
3: Dobar dan.
0: Ko je na vezi? Dobar dan.
3: Tanja, ovde sestra Đovesova.
0: Tanja, da li vi znate ovu pesmu grupe Ruž?
3: Tvoj pogled me mami.
0: Bravo, bravo.
3: Ne hutani, kad budemo sami, ljubit ću te dok ne baš ritam.
0: Dobro, a kako ide refren?
3: Tvojim.
2: Ima nešto u tvojim očima.
3: Ima nešto u tvojim očima.

0: Bravo.
1: Udruženi
0: rad. Hoćemo još jednom.
2: Nešto u tvojim očima.
0: Bravo.
2: Što mi namira noćima. Kada mi ta na rivi zaspira.
0: Bravo.
2: Što te moja pesma doziva. Otvori prozore. Noća te najteže. Biti ne tebe.
0: Svaka čast, aplauz. Bravo, molim vas, stvarno. Aplauz. I ostalo još da predstavimo ćerku.
3: Vidite, vi ste vas zove.
0: Đorđe, ostalo još da predstavimo ćerku.
3: Ćerka je predstavića.
1: Aleksandra.
0: Dobro, dakle, dobili smo i Tanju, Aleksandra, Đorđe. Hvala vam mnogo ovako kada se udruže snage. Najbolji je rezultat. Svaka vam čast.
3: Onda smo najveći familijarno pobeđujemo.
1: Svaka čast. Fizičkom razlogu, tako da vam ovo baš odgovorim.
0: Odlično, i šta reći još osim da ostanete na vezi, naravno da vam se smeši poklon, bili ste stvarno sjajni.
3: Hvala, hvala.
0: Budite na vezi, kao što rekoh, potrudit ćemo se da poklon bude za svo troje, a opet dobijemo poruku od Marka koji kaže, ja da ne moram da spavam, slušao bih vas ceo dan, to jest noć, ovako od 7 ujutru do ponoći, nekada i duže. Da, imam talenta, ja bih se prijavio za pevanje, piše da nemam tremu, prijavio bih se za pevanje. Evo, kao što čujete, mi ovde ne ocenjujemo kako neko peva, tako da potpuno je nebitno, ono, ne treba vam trema, ako hoćete da se prijavite, samo izvolite.
4: Tako
0: ako ne stignete danas, da, možda nećete stići danas jer imamo baš puno prijavljenih, svejedno ostaćete zabeleženi za naredni put.

0: Slušali smo Party Breakers i Put za jug, a sada ćemo čuti novog učesnika u raspevanom kvizu, to je takmičara koji je na vezi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Odakle se javljate?
1: Jovan iz Loznice.
0: Jovane, znate li pravila kviza?
1: Mislim da sam shvatio, da.
0: Dobro, evo krenut ćemo opet da recitujemo neku pesmu, a vi kada prepoznate, zapevajte sa nama.
1: U redu.
0: Jeste li vi jedan od onih slušalaca što se javljaju iz automobila?
1: Ne, sada sam izašao iz automobila.
0: Dobro. Evo, krećem da recitujem. Kada pogodite pesmu, zapevajte s nama. Može?
1: Jasno, može.
0: Pred očima sve mi se okreće, još čujem bat tvojih koraka. Svi crni ljudi slažu svoje crne glasove za treći svetski rat u tvojim nogama. Ti imaš pokvareno plave uvojke i znak lune u očima. I radiš šejk strašno, strašno dobro, mnogo bolje nego banda svetskih šejkera.
1: Ovo mi poznato.
0: Jeste. Možete malo slušati gitaru ako hoćete.
1: Može gitaru da čujem, da.
0: Slušajte, slušajte.

0: znak punem očima.
1: Nije Bajaga.
0: Nije?
1: Ne.
0: Mnogo bolje nego banda svetskih šekera. E sad kako dalje?
1: Imaš...
0: Aha, jeste? Pa evo, vi ste, znali ste. Može, ovo ćete ponovo prelaz ovaj grdim.
1: Ne, gitara mi je pomogla, pa sam ja gitarista.
2: Ti imaš Boži
1: dar na usnama, ljubi me i to što god možeš bolje. Da. Ja imam bombu u grudima i jedan žestok plan,
0: samo za tvoje. Dobro.
1: Jel to? To je Jakarta.
0: Jakarta, jeste. Jeste Jakarta, da, ali ajmo još malo, ide vam fino, što da ne hoćemo. Drugu strofu.
1: Na,
0: srce kaže da, ne pesma koja je najbolja, a tvoj glas
1: je
2: opet okej.
0: Moju pesmu, kao glas je sasvim dovoljan, i tvoji pokvareno plavi i znak u očima. Oni su jedini pravi.
1: Vi drugovi u mojim pokvarenim crnim noćima.
0: Ti imaš Boži,
1: imaš Boži dar na usnama, i zato poljubi me i to što god možeš bolje. Ljudima jedan žestok plan, samo za tvoje.
0: Svak vam čast.
1: Hvala.
0: Evo, aplauz vam stiže. I pogodili ste bend, a kako se zove pesma? Jeste li tu? Jeste Jakarta, pesma? Bomba u grudima, tako je. Srce kaže da kad krene pesma, koja je najbolja. Jeste, stvarno.
1: Odlično
0: je tako. Jesmo, i to moram da primetim, mislim da jesmo. I vi ste se sjajno pokazali.
1: Svaka čast za gitaru, neverovatan riff.
0: Eto, jeste, zaista. Hvala. I to treba reći i pohvaliti naravno i originalnog gitarista grupe Jakarta, Ali Young, koji vam je zapravo danas pomogao. Vama se smeši poklon, tako da ostanite na vezi.
1: Važi, hvala.
0: Prijetan dan, ja bih voljela da nađemo vremena za još jednog slušaoca. Nadam se da ćemo uspeti.

0: Kutjeva.
1: Slušali smo Cure i Close to Me. Završavamo današnji kućni savet. Uskoro počinju hitovi 21. veka. Hvala vam mnogo na svim komentarima koji su stigli. Janko, čuo si i sam.
2: Hvala, hvala svima, pozdrav, ružom.
1: I pre svega svim učesnicima našeg raspevanog kviza. Javite nam se opet. Družimo se u isto vreme, na istom mestu za nedelju dana. I za kraj ovog kućnog saveta, Paramore, njihova čuvena Hard Times.

Dobrodošli u emisiju u kojoj preslušavamo pesme koje su se poslednjih nedelja i meseci pojavile na svetskoj pop sceni. I tu su numere koje su već i postale hitovi i poprilično dobro se kotiraju na top listama širom sveta i često emituju na radio stanicama. Međutim, ova emisija je takva da će tu biti dosta noviteta, pesama koje danas, manje više danas po prvi put slušamo i tek ostaje da vidimo da li će postati numere koje se vrte svaki čas, kao što mnogi od njih već jesu takve. Našoj ekipici, koja je manje više u istom sastavu već nekoliko sati, pridružile su se Nina i Olga, a evo i prvog noviteta za danas, Gracie Abrams i Good Reason.

Čuli smo upravo Lukasa Grahama i ovo je novitet, pesma Good Times, a pesma koja sledi u nastavku nije nova, već pre nekoliko nedelja se pojavila i zapravo je naslovni single i single koji negde krči put novom albumu koji je objavila Madonna, Danceteria.

Kelly Clarkson i njena nova pesma I'd Be Lying na talasima 202 u emisiji Hitovi 21. veka. Čuli smo Kelly, a sada ćemo čuti Willow Smith. Ova pesma koja je u nastavku, a zove se She's My Religion, je pesma koja se već skoro mesec dana vrti.

Slušali smo Sienu Spiro i Great Expectations. U nastavku još jedan novitet, britanska pevačica Bella Kay ima novu pesmu. Ona se zove I Deserve Better.

Pesma koju je uveliko hit Sam Fender i Olivia Dean i Rain Me In, a u nastavku My Body Isn't Ready, pesma koju je pre nekoliko nedelja objavio SOMBR.

Slušali smo Junebug, pesmu koju je nedavno objavila pevačica Gayle, a u nastavku novitet, Carly Rae Jepsen ima novu pesmu koja se zove After All.

Ovo nije nova pesma, udružili su snage Katie Tunstall i Jack Savoretti pre izvesnog vremena i napravili ovu pesmu koju smo i slušali, Tempting Fate, a ni sledeća nije nova, Benson Boone i njegov aktuelni single The Time of My Life.

Slušali smo Ervin Lene i aktuelni singl Saturday Night. U nastavku opet nešto novo. Matt Berninger, inače frontman grupe National, odnosno National, ima i sopstveni projekat. I sa istog ćemo među novitetima danas čuti pesmu Martini Me Faco. Inače, posle toga, još jedan novitet, New Radicals, band za koje stvarno odavno nismo čuli, udružili su snage sa Michelle Branch i zajedno na svoj način obradili njenu pesmu The Game of Love. I to je novitet, tako da eto, to ste čuli, da sledi u nastavku, a posle svega toga sledi emisija posvećena muzici 80-ih godina. Sa vama će biti Dejana i Alek, a pozdrave dobijate od Nine, Čipija, Olga i Ružice. Prijetan dan!

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Ekipa koja ne zaboravlja 80-te, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u 221. izdanje emisije.
3: Zamisli 221.
2: 221 do Beograda i nekako se snalazimo i plivamo kroz ovih 200 i plus epizoda. Do 18 časova se družimo sa vama kao i svake nedelje. Tu je Nina, tu je Čipi, tu je Alek, ja sam Dejana, imamo mladince sa druge strane stakla, mi ipak pripadnici, da kažem, srednje generacije se nalazimo ispred mikrofona i nadamo se da će ova 3 sata biti zanimljiva. Mešovita će biti svakako.
3: Da, kao i uvek, da. Za svakog pa nešto i dosta novih imena, odnosno oni koji nismo do sada puštali, verujem, na uz vaše odobravanje i na lepo iznenađenje. Mi počinjemo sa standardnim, jedna pesma koja nam je u džinglu, Simply Irresistible.
2: Da, jeste, i prosto nam je žao mi što smo radio kada slušamo ovako nešto, jer mislim da je video spot da, a možda da i nadmaši ovu pesmu.
3: Jeste, jeste. Robert Palmer, jedan stvarno od najboljih pevača, beleži 80. godine, kratko trajno je bio i u grupi The Power Station, ali eto, baš u to vreme kada je sa Power Station postigao uspeh, krenuo uspeh albuma Riptide, naravno Addicted to Love, i 3 godine kasnije, 88. godine, ponovio taj recept sa ovim prelepim devojkama. U tom spotu Simply Irresistible se pojavljuju stvarno fascinantne dame i nekako napravio je brend od svog video izraza. Inače, on je i autor i producent pesme i eto da, broj 2 u Americi, Australija, Kanada broj 1, a pesma mu je donela drugu Grammy nagradu naredne godine. Eto, stvarno je najbolji pevač, jedan od najboljih pevača 80-te, nije više sa nama. A šta reći o Tini Turner?
2: Da, kada ona preuzme neko staro remek delo, da, i oboji ga svojim glasom, onda to ne može da bude hit, već je se dešavalo kroz karijeru, pa i sa ovom pesmom.
3: Jeste, slušat ćemo Better Be Good To Me, naravno čuveni autori Mike Chapman, Holy Night i Nicky Chinn. Mike Chapman i Nicky Chinn.

0: Ovo verujem da znate, Spandau Ballet i numera True, možemo reći za ovu pesmu da je i lična karta britanskog novog talasa na neki način, a i ovog sastava koji smo slušali, i to je ta čuvena 83. godina, čini mi se najčuvenija kada su 80. u pitanju i muzika u njoj, a kaže Milan, bože, ali smo bili lepi, zgodni i fashion u Beogradu te 83. Kakvo vreme, muzika i vibe, čoveče, neprocenjivo leto. Milanu naviru sećanje neka.
1: Ne znam, meni je surovo leto bilo, pričao sam već zbog kolor televizora i ostatka kuće, ali predivno sam probao što se muzike tiče. Naravno, Spandau Ballet su oduševili sve sa True, njihov treći studijski album, a kao što si rekla, pesma je vrlo lična, to nisam znao. Zapravo glavni autor grupe Spandau Ballet, Gary Kemp, je imao onako fina osjećanja prema frontwoman grupe Altered Images, Claire Grogan, ali istovremeno bio u ozbiljnoj vezi. I Claire Grogan je njemu poklonila roman Lolita Vladimira Nabokova, i on je u neku ruku imao nameru da njihova veza bude platonska. I eto, ne znamo šta, ti imaš informacije šta se desilo, dakle,
0: sa tom njihovom vezom?
1: Da, osim što je eto,
0: mislim,
1: sve
0: da
1: to
0: se nije ostvarila,
1: pa nije, onda
0: ostala je u pesmi.
1: Ostala je u pesmi,
0: još bolje.
1: Još bolje, ba, e, zato ova pesma zrači nečim, ne, neverovatna pesma, stvarno, čovjek je može slušati 1000 puta i uvek uživa. Fantastična produkcija, producenti Tony Swain, Steve Jolly, čuveni par, plus Spandau Ballet, broj jedan u Engleskoj. A eto, malo je bio neobičan taj redosled singlova, ali kad imaš veliki album, taj redosled singlova nije toliko bitan.
0: Puno pozdrava stiže od Gileta iz Despotovca, kaže, nadam se da je Alek pun utisaka posle Kraftwerka,
1: da.
0: Nego šta,
1: da,
0: to
1: da,
0: ćemo tek sumirati kasnije,
1: jest.
0: Ali svakako hvala što pratite Alekova kretanja i što ćemo uskoro slušati od njega impresije, a ima ih mnogo. A nešto što smo takođe započeli u, čini mi se, prošloj epizodi i što ćemo definitivno nastaviti je preslušavanje novog albuma grupe Rolling Stones, i uvek se nekako iznenadimo koliko to i dalje zvuči britko i sveže i moderno, a opet nas vraćaju na ona dobra stara vremena, tako da ćemo se potruditi da u svakoj epizodi oslušamo po jedno.
1: Da, stvarno izuzetan album, ne znam, verovatno znate da je aktuelni hit nedelje upravo Jealous Lover, pesma koju smo mi hvalili, jedan od, pa, od prvih singlova sa ovog albuma, i kada se album pojavio, stvarno je dobio i odlične ocene i odlične uspehe na top listama u 15 zemalja. On je broj 1, između ostalog u rodnoj Engleskoj, u Americi čudno broj 7, ali no, to nema veze. I stvarno sjajne pesme, In the Stars, prvi single, fantastičan, Ringing Hall of Country balada, jedna tipična Stones country balada, Some of Us, peva je Richards, kasnije mu se pridružuje Jagger. Pesma koju ćemo sada čuti, ja isto predviđam da će biti jedan od singlova, Covered in You. Između ostalog, tu Paul McCartney svira bas gitaru, ali pesma ima neverovatnu energiju. Onda jedna od njihovih monumentalnih balada, Back in Your Life, gde Mick u jednom momentu kaže Come on Ronnie, ide gitarski solo. Naravno, sve kao ona najbolja vremena, izuzetan album. Ako tražite onu dodatnu pesmu, pesma ima 14 pesama, ali 15 je Bad Luck Hideaway. Preporučujem nju, pošto sam ja isto tražio verziju sa tom pesmom. Nema omaške, imaju dve obrade. Obrada Amy Winehouse, You Know I'm No Good, i Beautiful Delilah od Chucka Berrya. Da, nekako simbolično, oni su i sa tom pesmom od Chucka Berrya zatvorili. Počinju isto u blues maniru, ali između ostalog stvarno jedna lepeza tipičnih Rolling Stones velikih pesama, jedan album za uživanje. Tako da mi slušamo sada Cover in Me, za koje to predviđamo da će biti jedan od singlova, a posle toga idemo u Atlanta, Georgia, čuveni Georgia Satellites. Do sad smo uvek slušali samo Hippie Hippie Shake, melodiju koja je obrada i koja je bila vrlo prominentna u filmu Cocktail, a sada slušamo na njihov glavni single Keep Your Hands to Yourself.

0: su imali taj debitantski album 86. godine i posle još dva vrlo uspešna albuma 88. i 89. godine, prestali su sa radom 90. posle su se okupili 93. i dan danas postoje, ali ovaj južnjački rock fantastično im stoji. Keep Your Hands to Yourself, Georgia Satellites, prethodno The Rolling Stones.
1: I čestitamo rođendan Miku Jaggeru, 83. danas.
0: Danas, da, da. Miče, svaka čast, još 50 godina.
1: Da, može.

0: Da, to ljubavno čudo ili čudo ljubavi slušali smo od sastava Eurythmics i ovo je definitivno jedna od njihovih najupečatljivijih balada sa 6. studijskog albuma.
1: Da, album Revenge počelo je onako baš brzo, When Tomorrow Comes, pa Thorn in My Side, sjajno, i ovo je bio treći single koji nije možda opravdao sva očekivanja, ali opet Španija broj 2, Irska broj 10 i ostale dobre pozicije, ali svakako jedan Eurythmics klasik. I ono što je najlepše, kritika je rekla za ovu pesmu da je to čudesna ljubavna pesma, kao da je iz raja izašla, zavodnička i isceljujuća. Pa mislim, bolje nisu mogli da
0: opišu. Tako je, čuje se to u svakom tonu, definitivno. Pišite nam vi dalje, evo stižu čestitke Miku za rođendan 83. prenećemo.
1: Miče, da budeš prvak sveta u fudbalu na sledećem svetskom prvenstvu.
0: Čućemo se kasnije sa njim pa ćemo mu sve to i preneti. Kaže Zoki, ako ste pratili mundijal, režija Džegera ponekad uhvatila u kadar, jeste, pričali smo o tome i u prošloj epizodi, mogli smo da vidimo kako se nervira, ali hajde da zaboravimo mundijal na neko vreme. Alek je razočaran, strašno.
1: Sve sam uložio u ovaj mundijal i ko zna koliko ću ih još doživjeti. Ne, strašno. Mislim, nećemo tome.
0: Doživjet ćeš ih još mnogo, sigurno.
1: Eto, vraćaju nam se ikone 80-ih, grupa Neki to vole vruće iz Zagreba, posle više od 30 godina.
0: I to u Beograd, da.
1: Da, najavljujemo koncert u Zapa bazi, to je, koji je to, Bože,
0: 4.
1: datum?
0: 4. septembar.
1: Da, bravo, odlično. Za one koji ne znaju, to je bio jedan pop duo, zapravo oni su se reformisali, Silvester Dragoje i Miroslav Stanić Jimmy ili Jimmy, on je zapravo i nećak Stjepana Jimmy-a ili Jimmy-a Stanića, legende koja donedavno je nastupao, ne znam, on ima blizu 100 godina, jedan stvarno fantastičan lik, ali eto i njegov nećak je odličan. Prvi, drugi, treći i četvrti album su bili tokom 80-ih godina. Vidim da su ljudi nešto negativno reagovali, baš šta, oni imaju jedan hit i ne znam šta, nije tačno. Sećate se Kalifornije, sećate se Reci da, Med u moju šećeru, pa Jeans generacija, pa Teška vremena, pa Kakva noć, pa stvarno su bili na prva 3-4 albuma izuzetni, sarađivali sa Džibonijem, sa Alkom Vujicom, producent je bio Duško Mandić, gitarista Srebrne krila, jedan stvarno mainstream pop kakav nam uvek treba. Mi ćemo slušati single sa njihovog debitanskog albuma Med u moj šećeru, a nakon toga slušamo Danu Gillespie, Move Your Body Close to Me iz 83. godine. Ona je sjajna engleska glumica, pevačica, autorka pesama. Učestvovala je u muziklu Jesus Christ Superstar.
0: Prva Marija Magdalena.
1: Jeste prva, da,
0: 72.
1: Zapravo ona je sve prisutna bila, jedna univerzalna pevačica od teen popa do folka, bluza. Učestvovala u snimanju oko 70 albuma, a ono što je vrlo važno i za njenu karijeru, ona je bila u ljubavnoj vezi sa Davidom Bowiem. On je imao 17, a ona 14 godina i nekako ta veza se nekako produžila do njegovog braka sa Angie Bowie, to je bilo 73. godine, i ona se pojavljuje i kao prateća pevačica na albumu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, u pesmi It Ain't Easy, to je isto jedna fantastična pesma, i David Bowie je za nju napisao pesmu Andy Warhol, koju ona prva snimila, ali je David Bowie prvi objavio na albumu Hunky Dory. A mi ćemo slušati njen veliki hit, kao što sam rekao, Move Your Body Close to Me iz 83. godine, koja kasnije opet bila naslovna pesma albuma iz 88. godine. Dana Gillespie, Neki to vole vruće pre njih.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Pa hajde da čujemo te loše devojke, neka nam pišu na 064 020 2200. Mislim da je u to vreme i tekako bilo popularno biti loša devojka.
1: Da, da, i sjajan je video za ovu pesmu, pogledajte. U danom terminu seća se 5 do 7 kraj nedeljnog popodneva emitovan i čovjek ni ne prepozna, pošto počinje sa igranim momentima i onda se pojavljuje Sanja Doležal kao mlada učiteljica, a posle i kao buntovnica koja naravno podiže sve loše i one druge devojke u razredu.
0: Da, da, 87. godina.
1: 87. godina, najavni single za album Dijete sreće, to je nova faza novih fosila, pošto Sanja Doležal je od 83. godine u bendu i nekako Rajko Dujmić je drugačije, na drugačiji način komponovao i koncipirao pesme, znajući da će ih Sanja otpevati. Više su bile mladalačke, malo i modernije, a Rajko je priznao za ovaj album da su bili pod velikim uticajem Fleetwood Maca i albuma Tango in the Night. I čak tri muška člana od četiri nose onaj šešir koji je nosio Lindsey Buckingham na turneji Mirage Tour 82. godine. Lepa inspiracija, a opet su to novi fosili, moderni, odličan album, meni je jedan od omiljenijih.
0: Definitivno. I sada ono što se čeka, čini mi se od početka emisije, ko ne si slušao u prošloj epizodi, ispratili smo Aleka na koncert Kraftverka i čekamo utiske. Ja ga čak ništa nisam pitala.
1: Čekala si da
0: čekajući da
1: podelim
0: nam
1: sa tobom i sa slušalcima. Evo, ja
0: nesebično.
1: Da, premijera. Noga pred noga i došao sam do hangara i nekako je baš je bila atmosfera onako brodogradilište Luka, savršeno za Kraftwerk koncert. Nemci su bili tačni, tačno u 21 je počelo sve kako i trebalo. Ona očekivanja što se tiče set liste bila su tačna. Dominirale su prvih 15-20 minuta numere sa albuma Computer World. Fantastičan zvuk, ja sam našao najbolje mesto gde je bio trougaj između leve i desne strane tih zvučnika. Savršeno sam čuo, što je jako važno za moje oštećeno uho jedno. I bilo je neverovatno, kao da čovjek ode u neku drugu Kraftwerk dimenziju i čovjek gledajući, ja sam puno mladih ljudi video, posle su mi rekli da ima dosta i ruskih da kažem domaćina gostiju, bilo je finale svetskog prvenstva, možda i manji broj ljudi se očekivao, ali dovoljno, puno ljudi je bilo. Svi su uživali, svi su znali sve što se pojavi i na ekranu. To je toliko već ušlo u podsvest ljudi da ti znaš već koja će pesma da ide čim se pojavi neki vizuelni izraz ili znak. Tako da recimo Space Lab je bio neverovatan sa albumom The Man Machine. Jedan svemirski brod je bukvalno pokazivao Beograd kao destinaciju. Oni su bili u njemu, njih četvorica, i spustili su se tačno onako kao Google Map onako na Beograd. Neverovatno. Isto posebno interesantna je bila pesma Airways albuma Radioactivity. I meni posebno Computer Love, neka kombinacija što se aranžmana tiče, oni su kombinovali onaj originalni snimak i malo moderniji zvuk, ali kažem sve to uz odlično ozvučenje, uz efektno izabranu set listu. Ja sam ostao bez teksta kad je krenulo Computer Love, bio sam zabezegnut. Neon Lights, to moram da priznam, čak sam i suze pustio. Ta pesma sa albumom The Man Machine je nešto drugačije. Kad prvi put sam je, nije bila prošli put u Beogradu, nije bila na set listi, ali vizualno videti i čuti sve ono što su oni isprogramirali, bilo neverovatno. Još jedan vrlo emotivan moment, Ralph Hütter je nam se obratio i rekao: 81. godine upoznali smo Richija Sakamoto u Japanu, on je bio i ostao veliki naš prijatelj i posvetili su mu numeru iz filma Srećan Božić Mr. Lawrence 83. godine i odsvirali su instrumentalnu verziju te pesme koju su kasnije snimili sam Richie Sakamoto i David Sylvian, Forbidden Colors. Mi ćemo je slušati kao drugu.
0: Čuti,
1: da, kao drugu. I to je bio posebno upečatljiv moment. Naravno, usredilo se Tour de France, gde čovjek stvarno ima utisak kao da se zajedno sa tim biciklistima

Vere ispušta po celoj Francuskoj. Trans Europe Express monumentalno, The Man Machine, album Electric Cafe isto bio dosta zastupljen. Sve to bilo eto u nešto više od 2 sata da bi BIS bio The Robots, naravno, i opet što me obradovalo, koristili su drugačiji aranžman, onaj što je bio remiksovan i malo

0: Rafnek su naravno, prošli put jedan slušalac kao rekao, ma nemoj da preterujete, nisu oni uticajni od Beatlesa. Beatlesi su drugo nešto, ali Kraftwerk su na mnogo raznovrsnih žanrova uticali, tako da u jednom momentu imali smo utisak kao da je tekno žurka.
1: Da, da, mlađi... ali njih u ostalom i nazivaju Beatlesima elektronske muzike.
0: Da, da, da, mlađi ljudi su tako reagovali kao na tekno žurci. Sve u svemu, fenomenalan koncert, ja oduševljen sad, drži me još, evo ja moram jedan lični momenat da izdvojim. Moji roditelji su uvek slušali ono što sam ja kupao, te ploče i sve. Sad moja mama se nalazi na pragu jednog težeg zdravstvenog stanja, to je demencija. I nadam se da će to ići sve sporije ili sa manjim posljedicama. Ja da bih proverio njena sećanje i da joj objasnim gde sam ja to bio, ja joj pustim The Model. I prve 3-4 sekunde kaže ona, pa ne sećam se. Kako je Ralph Kuter krenuo da peo She's the Model? Oh, pa znam to. Tako, jako je volela, jako je volela The Model i eto i dan danas volim. Tako sam je najbolje ilustrovao gde sam ja to bio
1: i da, osvežio pamćenje.
0: Da, eto, mislim da su opšti utisci od svih slični kao i moji. Pa tako slušamo Kraftwerk, Computer Love, i slušamo Richie Sakamoto i Davida Sylvana, Forbidden Colors iz filma Srećan Božić, Mr. Lawrence.
1: Da, bar na kratko pomislimo da smo bili sa tobom na koncertu. Uživajte.

0: Verujem da ovaj instrumental mnogima znači, da ga čuju upravo sada i da vas vraća u ta lepa vremena koja mi pokušavamo da rekreiramo od samog početka.
1: Upravo tako, nismo ga slučajno pustili, da. Nažalost tužnim povodom. Verujem da oni koji su odrastali 80-ih da su obožavali seriju Smogovci. Pre neki dan, 21. jula, preminuo je Damir Šaban, jedan od glavnih likova u toj nezaboravnoj seriji Za decu i omladinu, kako se nekad zvalo. On je imao ulogu Mazala u čuvenoj porodici Vragec u tim Smogovcima, koji su nastali po romanu Hrvoja Hitreca i, zamislite, trajali su od 82. do 97. godine. Mada tokom 80-ih je bilo ono glavno, posle su sve nešto ređe i ređe bili da bi oni zaokružili taj serijal. Ukupno 38 epizoda, 6 sezona. Naracija za tu sjajnu seriju bio je Ivan Hetrih, hrpa fantastičnih glumaca, ali eto, ostali smo bez Damira Šabana. U 68. godini on nas je napustio, ali eto, ova muzička numera je bila uvodna špica, a ona je zapravo iz filma Sedam veličanstvenih, a temu je komponovao Elmer Bernstein, čuvena tema. Pre toga smo slušali Martina Gora, lidera grupe Depeche Mode u svom solo izdanju In a Manner of Speaking. To je obrada Tuxedo Moon. Martin Gore je napunio pre neki dan, ja mislim, koliko godina, da, 65 godina. Još je mlad.
0: Nego šta,
1: jeste, on je sa Depeche Mode počeo kad je imao 19 godina. Da.
0: Koliko je to godina karijere, ne moramo da računamo sada, ali samo neka nastavi. 61. godište Martin Gore, da. Dakle 65, kao što rekoh, za njega tek predstoje velike stvari. Forbidden Colors je nešto u čemu ste takođe uživali i stiglo nam je nekoliko poruka i na tu temu. Neki su zaboravili, a imali su tu melodiju u glavi, pa su želeli ponovo da je čuju i evo sada je to. Sada ste za to imali priliku. Hej narode, stiže poruka, predivno vodite emisiju, hvala. Posebno kada se ubaci osvrt na doživljaje sa porodicom, to posebno daje toplinu našeg vremena. Keep rolling, pozdravlja vas porodica iz Sremske Mitrovice. E, veliki hvala, pozdrav hvala za vas. Moram da pročitam i Anđelinu poruku, koja i jeste pomalo lična, ali Anđela je tu, čini mi se, uz nas svake nedelje. Kaže, dragi moji, kao da čujem neki prizvuk čuđenja u glasu i prizvuk neverice kada kažete 221. emisija, kao da ste u nekoj sumnji bili da će emisija toliko da traja. Da li ste svesni da je to jedna od najlepših i najpopularnijih emisija na radiju uopšte i evo samo da vam kažemo, trud, ljubav koju u emisiji uložena, slušalci i te kako osjećaju.
1: Hvala najlepša, Anđela.
0: Hvala Anđela, da li je hvala dovoljno za da, ovo?
1: Trudit ćemo se u narednih 20 godina kad budemo slavili Martin Gorov 85. Da. Rođendan da budemo na istom nivou.
0: I Jagerov 103.
1: Da.
0: To očekujemo. Hvala još jednom, stiglo je još mnogo vaših poruka, ima i predloga. Sve to zapisujemo kao što znate i potrudimo se da čujemo odmah u narednoj epizodi i pozdravljamo i Aleksandra koji se javio da je bio sa tatom na koncertu Kratvrka,
1: bravo,
0: zajedno sa tobom, možda ste se negdje i videli u publici,
1: da,
0: niste ni znali. Aleksandra, javite i vi vaše utiske dok smo ovde, a mi nastavljamo dalje nešto što smo takođe već započeli, a sada definitivno završavamo.
1: Da. Slušali smo prethodnih nedelja album Super Trooper grupe ABBA, njihov neverovatno tiražan, možda i najtiražniji album kada su samostalna izdanja. On je naručen u Britaniji, odmah milion kopija otišlo je onako kao da je besplatno, a ukupno 8 miliona je prodat i došli smo do poslednje pesme na albumu, koja je The Way All Friends Do. To je jedno iznenađenje bilo za nas koji smo prvi put slušali ne znajući šta da očekujemo. Pesma je inače izvođena po prvi put na njihovoj turneji 79. godine, odnosno početak 80. godine u Japanu i koncipirana je kao, obratite pažnju, prvo počinje sa harmonikom, ima taj neki folk prizvuk, ali kako pesma odmiče, imate utisak kao da slušate himnu neke zemlje. prvo Frida peva, pa Anjeta i onda zajedno pevaju i onda grandiozno finale. Pesma je o prijateljstvu. Iako su im se brakovi raspadali, oni su već tada napravili neku vrstu himne to njihove posebnoj povezanosti što se tiče privatnog života i poslovnog. Tako da The Way All Friends Do na majstralan način završava to i to je bila pesma koju su Agnjeta i Frida izvele 2016. kada su Benny i Bjorn obeležavali 50 godina autorskog zajedničkog rada i dirnuli su ih. To je bilo iznenađenje za njih dvojicu i možda je bio okidač da oni snime nove pesme za ovaj Avatar projekat koji je bio u nastanku tada. Tako da mi slušamo originalno izvođenje, pesma B5. I slušamo jednu dodatnu pesmu koja nije ušla na album Super Trooper, a snimljena je u isto vreme i čak bi ušla da nisu procenili da je pesma Super Trooper, koja je poslednja, jača od te pesme. Imali su kao mesta za 10, a zapravo ABBA ima interesantan način snimanja što se tiče teksta. Uvek imaju neke štos i šaljive verzije pesama. Recimo, Chiquitita se zvala In the Arms of Rosalita i tekst je bio potpuno drugačiji. To bi da bi devojke mogle da pevaju nešto i onda posle Bjorn to dotera, napravio ozbiljniji tekst. Što se tiče Putonio White Sombrero, pesma ima isto šaljiv i manje ozbiljan tekst. Ona se čak zvala Peak Party on Mallorca ili Padre. Ali eto, oni su je odbacili i pesma je ostala u fioci sve do 94. godine, kada je prvi put objavljena. Baš su tonski inženjer rekao, pa daj, objavite je sad na box setu, pesma je odlična, obratite pažnju. Frida peva uglavnom, pa se Agnjeta pridružuje, zaista neverovatan vokal, ali sigurno bi promenili tekst da su odlučili da je objave originalno na albumu Super Trooper. Ona se nalazi na bonusu, na svim bonus izdanjima, tako da uživajte The Way All Friends Do, B5 i dodatna pesma sa istog sešena, Put On Your White Sombrero.
0: I na ovaj način se pozdravljamo sa ABBA-om bar na neko vreme.

0: Gde ja, pa tu je i Bonnie M, nekako se da. Prirodno uklopilo ovo, We Kill the World, Don't Kill the World.
1: Da, da, ekološka pesma, tad su još bili svesni, 81. godine, Šta radimo od naše planete, sjajna pesma, Bonnie M sa albuma Punononos iz 81. godine, Frank Farian je jedan od koautora i Giorgio i Gisela Sgarbi, oni su Italijani i to ne, autorstvo je bilo fantastično da bi u drugom delu pesme Brian Paul, dečak iz Engleske, otpevao taj dečijim glasom, a posle i, ako sam ja dobro razumeo, možda je njegov glas simulirao ceo hor ili je bilo još dodatno hora, ali eto, sva ta deca, sva ta onako grandioznost pesme je valjda skrenula nekima pažnju već tada, a problem je naravno uvek isti, ali uvek se treba boriti za našu planetu. Južna Afrika, Španija broj 1, ova pesma stvarno je jedna od najljepših Bonnie M pesama i Marcia Barrett je u single izdanjima imala retko glavni vokal, u drugom delu Liz Mitchell je glavni vokal, a Mama u Nišu dolazi Maisie Williams, čuli ste na reklami, to je stvarno originalna pevačica, ali njen glas se ne nalazi na pločama. Ona dobro peva i verovatno zasluženo ima sad pravo da izvodi Bonnie M pesme, ali eto, Frank Farian je ustanovio da, da njen glas nije dobar za studio, ali za live nastupe je odličan. Tako da, vi koji ste u prilici, gledajte 14. augusta Maisie Williams.
0: Nego šta, obavezno. Jedna poruka je stigla, ti se možda i sećaš ovog vremena, nepotpisana. White Sombrero se vrtela u emisijama Radio Sombora 80 i neke, koje je vodio Zdenko Bakić. Kaže slušalac ili slušateljka, sećam se da je najavljivao kao ekskluzivnu i ubacivao se u pesmu Da ne možemo snimati.
1: Slušate kao pitanje.
0: Ne znam, slušalac

0: da, i Sombora, da, da. Zdenko Bakić je zaslužan za to što je box set Thank You for the Music stigao prvo u Sombor tokom onih teških vremena 90-ih. Zak Bošnjak ga je donao, čuveni rođak Zdenkov i novinar lista Jukebox. Bilo je tri primerka tog izdanja Thank You for the Music, pošto je bilo ograničeno, i onda smo se mi fanovi tad molili da jedan naš prijatelj kupi to izdanje koje je koštalo 150 maraka 94. godine, gde su bile te retke i neobjavljene pesme. To je bila operacija i eto, Radio Sombor je bio privilegovan da je puštao Putonjo White Sombrero, a kasnije ta limitiranost tiraža box seta prekinuta i mogao se kupiti. Ja sam ga ovde u Knez Mihajlovoj kupio 2000, recimo.
1: Eto, ako ste sumnjali, Dalek da, ima sjajno, sve detalje. Da,
0: živeo Radio Sombor nekadašnji. Bili su odlični. Odlični su bili.
1: Eto, ujedno i odgovor. Da. Ti nemaš takve iskustva da nisi mogao da snimiš pesmu na kasetu zbog prekidanja.
0: Kako da ne, kako da. Imao, i ludeo sam zbog tih stvari. O, strog je bio Zdenko. Eto, da. I Zorica Bakić. Da.
1: Sećanje na Viru. I sada idemo na sećanje na 87. godinu, ali na domaći teren.
0: Da, sjajna. Mi iz emisije u emisiju uvek se vratimo za jedno izdanje koje jedan slušalac nas isto podsjetio. Kaže, pa sećate se albuma Legende U-Rocka. To je onaj nastup u Zagrebu u maju 87. godine, gde su nastupili zajedno U-Grupa, Indeksi, Drago Mlinarec, Grupa Time, uz Dadu Topića, tu je Janez Bončina, Korni grupa i Radomir Mihajlović Točak umesto grupe Smak. To je bio dvostruki album, slušali smo neke pesme od U grupe, slušali smo Draga Mlinareca, e sad slušamo Dadu Topić i grupu Time. Pesma je naravno Da li znaš da te volim. Oni su izveli, zapravo na toj ploči se nalazi nekoliko njihovih pesama, ali eto, mi smo odabrali sad ovu. A inače, ne znam da ste znali, Da li znaš da te volim je B-strana singla Otkrije čoveka u sebi iz 75. godine. Fenomenalno i odlično izvodi. Slušajte, Dado isto ima neki jubilej, koliko godina je već na sceni, da li 50, 60, slavi ovih dana, ali slušajte kako je pevao 87. godine. Da li znaš da te volim, a druga pesma po redu je Generacija 5 i Pseto, album njihov debitantski iz 80. godine, produkcija Josip Boček iz Korni grupe.

0: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
1: Fantastično.
0: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
2: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišvil.com.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
4: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bade mantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. avgust. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

0: leta. Breskva, sol i mango. Wellness. Eko.
1: 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

0: Obična ljubavna pjesma, grupa Aerodrom, ali čini mi se da je ova pjesma sve samo ne obična.
1: Da, da, da, jedva sam čekao da je čujem u diskotekama, zvučalo je baš moćno, ali stvarno, Aerodrom je imao sjajan niz prva dva albuma, Jurica Pađan je tu bio glavni autor i gitarista, ali od ove ploče on postaje glavni vokal. I neverovatan je uspeh i ovog singla i tog albuma, i posle toga se jedna mala pauza u njihovom radu. On je otišao u vojsku, a da kažemo, album obične ljubavne pjesme snimljen u švedskoj produkciji Tinija Varge, i opet jedna veza sa Abom. Ulf Andersson, saksofonista grupe ABBA, koji je u pesmi I do, I do, I do, I do, I do učetvorostručio svoj instrument da bi zvučao kao više saksofonista.

0: 87. do kraja 80. godina.
1: Stiže nam Michael Jackson i to iz jedne buntovničke faze, zapravo nakon tada nezapamćenog globalnog uspeha albuma Thriller. On se hteo to ili ne našao do tada pod neviđenim pritiskom tabloida, pričalo se sve i svašta za njega, pisalo tada, bilo istinito ili ne, i logično je da jedan takav život iznedri i ovakve numere.
0: Da, leave me alone, ostavite me na miru već više. Da, to je bio njegov krik. Odlična pesma sa albuma Bad, koju on dugo pripremao, to smo pričali, koliko je njemu bilo stalo da se ili približi, možda čak i nadmaši taj Thriller. Ja mislim da je možda čak album za nijansu i bolji. Osmi po redu od 9 singlova. To je 87. se album pojavio Bad, a single, znači 2 godine on objavljivao singlove sa tog albuma. Video za ovu pesmu pojavljio se u filmu Moonwalker iz 88. godine, a video znate po Elizabeth Taylor, onim njenim prekrasnim kadrovima. Ona je bila jedna od osoba koja njega baš volela i podržavala, on kaže kao iskrena prijateljica. Ali eto, tabloidi su prilično bili aktivni kada je on u pitanju, nažalost kasnije verovatno i sa razlogom. Ali eto, u ovoj fazi karijere on je napisao Leave Me Alone i to je prva naša numera za diskoteku 54. Moćan ritam. Posle toga Prince, koji je iz Minneapolisa, on je 79. na 80. početak 80. imao svoj prvi single koji se sigurno puštao u studiju 54, I Wanna Be Your Lover, sa drugog albuma Prince. Fantastična pesma o njegovoj ljubavi prema Patrice Rushen, to je pijanistkinja i pevačica. On je želeo da bude njen ljubavnik, eto.
1: Da, bit će tu jedna vaša muzička želja, projekat zvani Kathmandu, u početku misterija, ali kasnije se saznalo ko stoji iza njega.
0: Ja nisam saznao, molim te, prosvetljim.
1: Kanadski producenti, Jola Greka i Denis LePage i muzičari koji će ubrzo nakon toga osnovati čuveni synth-pop duet Lime, tako da...
0: Ja, tu je ta veza.
1: Je ta veza, tu je.
0: Sjajna, to nisam znao.
1: Neko od vas je poželeo da čuje My Wanna Dance.
0: Ja sam izgubio ime slušalca koji je možda pre jedno 4-5 nedelja poželao. Odlična pesma, savršena za našu diskoteku. Znači, Kathmandu, I Wanna Dance, prethodno Michael Jackson i Prince.

0: 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

0: Nadamo se da neće zagrmeti kod nas, kao što je na kraju ove pesme. Bobe od Kanjiže, tako nam je napisao slušalac, je poželeo Katmandu. Ima još jedan predlog, pozdrav za vas, nadamo se da ste uživali, a oni smeli su možda i zaplesali.
1: Da, da, odlična pesma, ja se sećam, bila je na listi najboljih 500 distoko pesama, što su radili DJ-evi iz... 54-ke, da, svakako.
0: Da, svakako. Nastavljamo dalje i možemo ovu narednu pesmu da posvetimo našem Čipiju, ton majstoru, da, koji nam je predložio.
1: Jeste, jednu japansku, japansku grupu, to ćemo proučiti.
0: Nema da... šanse da ponovimo.
1: Kako ide?
0: Ne možemo da se setimo da, kako da, se zove njegov japansko-brazilski muzičar.
1: Takanaka, da.
0: Takanaka, neka okay. bude, hvala svakako. Pasi mu onda ti kao reakciju da, na to što ti je puštao.
1: Da, rekao sam, imamo nešto slično kao taj band, Steely Dan, pesma Hey 19. Prvi put slušamo američki rock band formiran u Njujorku 71. godine, Walter Becker i Donald Fagan. Oni su bili aktivni do 74. i koncertno, i tada su odlučili da se posvete potpuno studijskom delovanju. To se isplatilo, premda su verovatno i dobili epitet Rolling Stone-a, savršeni muzički antiheroji 70-ih, ali isplatilo im se. 77. godine šesti studijski album Aisha, piše se Aya, a ja baš nisam znao kako se izgovara, ali tako kažu da se izgovara. Za taj album su 40 dodatnih muzičara koristili, neverovatno. A to im je možda najuspešniji album, a mi slušamo pesmu sa albuma Gaucho iz novembra 80. godine, pesma je Hey 19, tu na tom albumu gostuje recimo i Mark Knopfler kao dodatna gitara, ali za naredni single. Odlična pesma Hey 19, to su oni, a posle toga Supertramp, It's Raining Again iz 82. negde 83. godine, sećam se da se puštala baš do polovine 83. godine, sa albuma Famous Last Words. Rick Davies i Roger Hodgson, obojica su potpisana kao autori, ali zapravo to su oni imali običaj, nešto kao Lennon i McCartney. Rogerova je pesma Rogera Hodgsona, napisao je jednog kišnog dana kada je izgubio dragu osobu, prijatelja, prijateljicu, i eto, fantastična pesma koja oslikava taj kišni dan, i na kraju je i brojlica, jedna dečija brojlica, It's raining, it's pouring, i tako da je izuzetna, broj jedan u Francuskoj. Posle ovog albuma Roger Hodgson napušta bend i mislim da se nikada više nije vratio. Rick Davies nastavlja sam. Eto, slušamo
0: da, kao drugu po redu upravo ovu numeru, It's Raining Again, a ovaj segment počinjemo uz Hey 19.

0: Alek, da li je ovo naša himna, vikend radnici?
1: Da, odmah sam pomislio.
0: Lover boy.
1: Da, working for the weekend. To je Dragan Leleš poželao, kanadski band Loverboy, predvođen sjajnim Mike'om Rinom, njihov drugi studijski album Get Lucky, čuveni producent Bruce Fairbairn. To je bila želja. A naš slušalac Saša nam je onako iskreno se ispovedio i kaže da dugo nije slušao Michaela Jacksona, njegove pesme, i da je sad obratio pažnju da mnogo ima nekih uzdisaja i nazalnih zvukova, nekih aluzija, i mi smo se nasmejali, i ja mogu zapravo, i ti si rekla da se slažeš sa tim, da jeste Michael ranije više pevao, posle je nekako postao ritmičan i manje tu bilo melodije.
0: Ne, da, i napravio je brend, kao što si ti lepo rekao, od tih
1: uzdisa je ostalo.
0: Hvala Saša još jednom.
1: Da, to je njegova impresija, kaže, dugo nije slušao. Saša, slušajte Don't Stop Till You Get Enough, Farewell My Summer Love, i tako je.
0: Neće biti problema.
1: Neće biti problema, da.
0: Tu je i Neša koji nas definitivno sluša redovno, kaže 5:20 vreme za Mejdene.
1: Pozdrav. Biće uskoro još nešto žešće.
0: Da. Neće biti Mejdena, ali biti mislim Mejdena, da ćete da se obradovati.
1: Da, mi idemo sad na San Remo, 84. godina. Podsekcija tog festivala su se zvale Mlade Nade, i tada Mlada Nada Eros Ramazzotti je pobedio sa pesmom Terra Promessa, Obećana zemlja, a pesmu je trebalo da izvede Alessandro Bono. To je vjerojatno Bonovog sprerušenu Italijana, ali eto, nije dobio šansu, tako da je Eros pobedio. Mia Martini, prateći vokal, sjajna pesma i dan danas popularna. Drugi su opet Ricky e Poveri, Italijani, sjajni, sa njihovog albuma E Penso a Te, gde je čuvena Sara Perché Ti Amo, Made in Italy. Oni kao da su dobili neki dopust kada je njihova druga pevačica Marina Occhiena napustila bend 80. godine, tad su njihovi uspesi od 81. krenuli, i po celom svetu snimali su i na raznim jezicima. Ostali su sada Angelo i Angela, samo dva člana. Marina se bila kratko trajno vratila. Jedan slušalac nas je zvao telefonom i rekao da se album grupe Steely Dan ne čita Asia, nego Age-a. Moguće da ste u pravu. Ja sam gledao kao uputstvo kako bi se čitao taj, znači Edge-a, taj čuveni album iz 77. godine. Ja se izvinjavam ako sam pogrešio, da. E, uglavnom, idemo u Italiju. Eros Ramazzotti i Bogati i siromašni.

0: Norvežan je pred sam kraj našeg današnjeg druženja, grupa Aha i stvar koju ne slušamo tako često, Manhattan Skyline.
1: Da, stvarno jedno od njihovih najboljih i najljepših pesama. Drugi album Scoundrel Days, 86. godine je objavljen taj album. Ovaj single 87. godine prethodio mu isto veliki hit Cry Wolf. Sjajni Norvežani. A eto, mi sad za sve one koji su imali popodnevni odmor ili koji ne planiraju da se odmaraju, sada će se sigurno razbuditi, definitivno.
0: I uznemiriti.
1: I u naredne tri pesme. Mi reklamiramo sjajne koncerte, ne reklamiramo, nego pripremamo, kao i uvek što to onako volonterski radimo. Judas Priest nam dolaze 28. augusta u Ušće, slušat ćemo skoro, pa da, svaka emisija pred koncert, neku od njihovih pesama. Sada je red na Living After Midnight sa bestsellera British Steel. Druga pesma, isto jedan slušala se predložio, kaže kad već se pripremate, onda već priprema za 25. novembar 2006. godine, a ovaj band nismo do sada slušali, nemački band iz Esena, Nemci bi rekli Kreator, a Englezi Creator, jel? Slušat ćemo, oni su trash metalci, formirane 82. godine, 16 studijskih albuma su objavili. Nekako njihov uspon je krenuo s albumom Pleasure to Kill, koji je bio i rodonačelnik tog žanra. Amerikanci su imali Metaliku, ali eto nekako slično sa ove strane Atlantika, Nemci su došli do te dobitne kombinacije, do tih, premda su imali underground sledbeništvo, nekako Metalika se brže proslavila. Petroca Miland, vokal i ritam gitara, i Jürgen Reil, bubnjar, oni su i dan danas u bendu. Njihov koncert u Hangar Luku u Beogradu biće sa fantastičnom predgrupom Overkill. To je američki trash, oni su predgrupa. Eto, to je to, i pozivaju organizatori koncerta da se na vreme nabave ulaznice, jer kažu da će ceo region biti zainteresovan. Ako sam ja dobro razumeo, Creator ili Kreator su prvi put kod nas, tako da biće...
0: Kako koncertna godina, da, ova 2026. u Beogradu, stvarno.
1: Mi ćemo slušati Pleasure to Kill. Nemci kažu Pleasure. Obratite pažnju, čak u tom moćnom, razarajućem vokalu čuje se nemački akcenat.
0: Moram priznati da si talentovan za taj nemački akcenat. Nekoliko i slušalac je to do sada primetilo, i ostavljamo i White Snake,
1: da. Njihov album Come and Get It iz 81. godine, tada im je producent bio Martin Birch, koji je producirao i Deep Purple i Iron Maiden, dobar deo njihovog opusa. Wine, Women and Song, sjajna pesma, onako pravi rock and roll, ali prethodno, boga mi, pravi heavy metal.
0: Da, žestoko završavamo ovo 221. Izdanje emisije 80. zauvek, kao i svake nedelje. Hvala vam što ste i ove bili uz nas, mnogo je stiglo poruka i mnogo muzičkih želja. Sada ćemo, kada muzika krene, sve to da popišemo, zapišemo i da slušamo, nadam se, već naredne nedelje. Nina, Čipi, Alek i Dena bili su sa vama u prethodna 3 sata. Nastavite da kulirate od 18 sati u letnjem kuliranju. Mi vas pozdravljamo do naredne nedelje.
1: Ćao.

0: sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Nedelja predveče.
1: Pravo vreme
0: za letnje kuliranje.
1: Radija 202.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Eko. U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bade mantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji.

It's not.

0: Letnje fuliranje.
1: Nedeljom od 6 do 9 uveče.
0: Pravo vreme
1: za letnje kuliranje.
0: Radija 202.

0: Eko. U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

Vanguard i Jean Kluger, a grupa Black Blood je tekst preradila na Swahiliju. Bananarama je kao producenta angažovala Paula Cooka, bivšeg bubnjara Sex Pistolsa, i demo verziju objavila kao singl za nezavisnu izdavačku kuću Demon Records. Pesma je emitovana na univerzitetskim radio stanicama, ali nije uspela da se probije na top liste. Grupa je nekoliko puta pomenuta u štampi i tako privukla pažnju Terija Halla, frontmena sastava Specials, koji je tada osnovao novi band Farm Boy 3. Pozvao je devojke da im pevaju prateće vokale, što im je dalo podsticaj da snime prvi album. Na njemu je bila nova, uglađena verzija pesme I Am Vanna, kojom je grupa Bananarama uspela da skrene više pažnje na sebe.

0: priče o pesmama.
1: Pesma Flinč nastala je iz mnogima poznate situacije u kojoj nas emotivno uzdrma susret sa osobom koju smo davno voleli. Upravo to desilo se Alanis Morissette kada je slučajno naletela na bivšu ljubav. Iznenadila se što je posle toliko godina imala utisak kao da je sa njim bila samo nekoliko minuta ranije. Osjećala je neprijatnost pa čak i sramotu, pitajući se kako je moguće da neko može toliko da utiče na nju. Iako je to pripisala činjenici da ga je volela dok je bila veoma mlada, osetila se isfrustrirano jer je bivšem dozvolila da je se ponovo uvlači pod kožu toliko dugo posle raskida. Želela je da doživi trenutak kada će bez uzbuđenja moći da čuje ime bivše ljubavi, o čemu je napisala pesmu. Verujem da ću moći da dođem do tačke u kojoj me čak i susret sa njim neće toliko poremetiti kao što je bilo i još uvek jeste. Ne znam kada će doći taj dan, ali se nadam i pevam o tome, rekla je Alanis Morissette koju slušamo u pesmi Flinch.

0: Priče o pesmama.
1: Pre nego što je stekao status uspešnog i nagrađivanog izvođača, James Morrison je prošao kroz teške periode života. Odrastao je uz oca alkoholičara koji je svakodnevno ponavljao istu rečenicu, tvrdeći da su ga demoni naterali da pije i tako pokušavao da opravda svoj porok. Bolna sećanja iz detinjstva James je kasnije preneo u dirljivu pesmu Demons, koju je napisao sa kolegama Jimom Elliotom i Mimom Stilwellom iz elektropop grupe Kish Mov. Reč u naslovu uzeta iz rečenice koju je često izgovarao njegov otac, ovoga puta se odnosila na Jamesove demone, odnosno nedostatak samopoštovanja koji je jedva uspeo da prevaziđe. Rekao je da je njegovo detinjstvo bilo siromašno i da se dok je odrastao dugo osjećao kao dete bez glasa, što je vremenom uspeo da promeni kroz upornu i tešku borbu. Prevazilaženje demona nije bilo lako, ali je pisanje pesama bio moj način da ih pobedim, rekao je James Morrison koga slušamo u pesmi Demons.

0: Priče o pesmama.
1: Sredinom 80. godina prošlog veka došlo je do incidenta u kome američkog voditelja Dana Radera u Njujorku napao umno poremećeni čovek uzvikujući "Kenete, koja je frekvencija?" Ispostavilo se da je napadač William Tegger, ista osoba koja je kasnije uhapšena zbog ubistva scenskog radnika ispred studija. Na suđenju je tvrdio da mediji emituju signale u njegovoj glavi i da je njegova misija da odredi njihove frekvencije. Raderov slučaj je zaintrigirao Michaela Stipea iz grupe R.E.M., posebno mediji koji su slučaj nazvali prvi nerešeni američki nadrealistički čin 20. veka, o čemu je napisao pesmu. Odmah pošto je objavljena rečenica "Kenete, koja je frekvencija?" postala je popularna fraza koju je u jednoj emisiji otpevao čak i napadnuti Rader. Revoltirani Stipe je rekao da je pesma "What's the Frequency, Kenneth" grupe R.E.M. bila napad na medije koji previše analiziraju stvari koje ne razumeju.

0: talking about a king of the world.
1: Tu sam da ti popravim raspoloženje.
2: Tu sam
1: da ti puštam najbolju muziku. Ja sam
3: 202.

Najbolje društvo uvek je Radio 202.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. Jukebox. Jukebox 202.
2: Dobar dan i dobrodošli u 418. druženje subotom popodne na talasima Beograda 202 od 13 do 16 sati. Početna postava današnjeg džuboksa je sledeća: Nena Ognjenović Strkulja, Robert Denić i Milan Ćunković. I danas će dobar deo emisije biti posvećen vašim predlozima i vašim željama i ne sumnjam da će se i ove subote sve to lepo izmešati sa onim čega smo se mi setili. Na tužan način počinjemo današnju emisiju, verujem da ste to i očekivali s obzirom da nas je napustila u 87. godini velika umetnica Olivera Katarina. Mnogo veliki trag ostavila je u svetu glume, takođe veliki trag u svetu muzike i za početak u spomenu Oliveru Katarinu slušamo Šu, šu.

U spomen na Oliveru Katarinu slušali smo i Moje ceo svet, odnosno Uno Tranquilo, odnosno Suddenly You Love Me, kako god hoćete. Javljate se povodom početka emisije i uspomena na Oliveru Katarinu. Njena muzička karijera odvela ju je daleko izvan granica tadašnje Jugoslavije, nastupala je u najpoznatijim evropskim koncertnim dvoranama, posebno se pamti njen veliki uspeh u čuvenoj Pariskoj Olimpiji, gde je održala više uzastopnih rasprodatih koncerata. To je bio podvig kojim se u to vreme mogao pohvaliti veoma mali broj umetnika sa ovih prostora. Oliveru Katarinu publika je volela zbog autentičnosti, pre svega na sceni nije pravila razliku između glume i pevanja, njena svaka pesma praktično bila je mala životna priča, njene interpretacije pesama poput Djelem djelem, ajde Jano, što te nema i mnogih drugih tradicionalnih melodija ostale su među najcenjenijima, a mnogi su upravo preko njenog glasa prvi put upoznali bogatstvo balkanske muzičke tradicije, to veliko bogatstvo. Olivera Katarina se bavila i pisanjem, objavila i autobiografske knjige i ostavila zaista mnogo toga, mnogo svedočanstava o svojoj umetnosti i o svojoj vrednosti. Slušamo pesmu U ime ljubavi, a onda i ljubav, odnosno onu čuvenu Sedim u jednom parijskom lokalu. To je prosto nezaobilazno danas.

Opraštajući se od Olivere Katarine, čuli smo i pesmu Pričaj mi o ljubavi. Život Olivere Katarine je toliko bio specifičan, toliko bio jedinstven, da bismo zaista mnogo dugo mogli da pričamo o tome i mnogo vrlo specifičnih detalja da izdvojimo i osoba. Nije sada to prilika svakako, ali bit će naravno u nekim narednim emisijama. Svi vi koji redovno slušate Jukebox znate koliko često emitujemo numere Olivere Katarine, pa će sasvim sigurno tako biti i u budućnosti. Uriah Heep, Suicidal Man, jedna od poruka koje su stigle u samom početku Jukeboxa. Dragan iz Knjaževca nam je pisao, zatim Blue Oyster Cult, Flaming Telefac, Bobe Kanjiža, Baba O'Reilly, The Who, takođe među vašim željama u samom startu emisije. Slušat ćemo sada grupu Cactus i Parchment Farm, jedna numera iz 1970. godine, odnosno njihova verzija datira odatle, originalnu pod nazivom Parchment Farm Blues. Snimio je Delta Blues muzičar Buck Wight još 1940. godine. Jazz pijanista i pevač Moose Ellison adaptirao je to 57. i upravo je njegova verzija poslužila kao osnova za kasniju eksplosivnu obradu grupe Cactus, koju upravo sada slušamo. Onda će uslediti Steppenwolf, The Pusher.

Daniel Boone i Beautiful Sunday, nešto što neretko slušamo u emisiji, jedan veliki pop hit iz 1972. godine. Pesmu su napisali Daniel Boone i Rod McQueen, producent Larry Page. Ono što ovu pesmu čini posebnom jeste njen zaista vedar i optimističan duh. Tekst govori o lepom nedeljnom jutru, šetnji, vožnji automobilom i uživanju u danu sa voljenom osobom. Zaista nema ništa lepše, to verujem da ćete se svi složiti. Molim jutro, mala noćna muzika, jedna od želja, onda Teša se javlja sa Divčibara, kao i uvek, predlog Josipa Lisac, Bez tebe. Onda stiže poruka od Rake iz Kljajićeva, koji je, slušavši početak emisije, dodao da je moj ceo svet obrada, čuveni Sandy Shaw. Pozdrav stiže od Dragane iz Novog Sada, jedna želja, Serge Gainsbourg, Jane Birkin i Volim te, romantična poruka, nema šta, je romantična želja. Sir Duke ćemo sada da slušamo, Stevie Wonder uvek rado slušan u našoj emisiji, jedan od njegovih, mogu da kažem, najpoznatijih hitova. Pesma objavljena na albumu Songs in the Key of Life 76. a kao single 1977. godine. Slušamo Stevie Wondera, a onda nešto lepo instrumentalno sa naših terena, Zlatni dečaci i Labudovo jezero.

Ovo su bili Fleetwood Mac i numera Dreams, jedan od njihovih najvećih hitova, slobodno mogu tako da kažem, pesma iz 1977. godine, nastala na vrlo interesantan način, objavljena na albumu Rumors. Stevie Nicks ju je napisala i to za oko 10 minuta, kako je sama rekla, sedeći za klavirom u studiju dok su ostali članovi benda radili na drugim pesmama. Mnogi veliki hitovi su nastajali za vrlo kratko vreme, pričamo o tome redovno i u Jukeboxu. Da vidimo šta nam vi sve pišete, zaista mnogo toga, pre svega ste oduševljeni što smo početak emisije posvetili Oliveri Katarini na ovakav način kao što je to bilo, veoma vas je pogodio njen odlazak. Lepa uspomena me veže za nju, pleje za cigansku noć održanu u hotelu Srbija, tek otvorenu u mom Vršcu, vama puno pozdrava, tako piše Cuki. Hvala vam za ovaj serijal pesama o našoj nepravedno zapostavljenoj divi Oliveri, veliko hvala. Dule iz Futoga, i evo još jedne poruke u sličnom duhu. Hvala za vrlo dobar izbor hitova slavne Olivere Katarine, ostaće večna. Moj predlog za neku sledeću subotu je zanimljiva pesmica Ricky Nelsona, Hero Mary Louise, daleke 1961. godine, poruku je poslao Dragan. Emerson, Lake i Palmer, to je ono što sada slušamo. Pesma From the Beginning napisuje Greg Lake, objavljena je 72. godine, to je bio njihov najuspešniji singl u Americi, gde je dospeo do 39. mesta na Billboard Hot 100 listi. Emerson, Lake i Palmer i From the Beginning, onda i Laura Luka i Domani.

Jimi Hendrix, Hey Joe, pa Paul McCartney and Wings Band on the Run, naslovna numera njihovog albuma iz 73. godine, kao single objavljena je 74. postala je veliki međunarodni hit, osvojila je nagradu za najbolju pop vokalno izvođenje grupe. Pesma nije klasične strukture, sastoje se od tri različita muzička dela, ali vidite, to je tako dobro uklopljeno da se sluša i 53 godine kasnije. A putem Vibera stiglo je dosta toga zanimljivog. Leo Martin, Pesma moja, zatim uz srdačne pozdrave ekipi Jukeboxa šaljem 418 lepih želja u skladu sa brojem emisije, a za sledeću subotu imam jednu muzičku, grupa Time, sjajno Dado Topić i Za koji život treba da se rodim, to je Peđa poželao, Commodores Easy, 77. godina, pozdrav od Bruna, zatim još jednom Oliveru Katarinu, pominjete himna Čoveku, Nedeljko, Paul Kosov, I Am Ready, 73. godina, solo album gitariste grupe Free, DJ Leki je to poželao da čuje ove subote. Izvolite, pridružite nam se i vi aktivno, 064-020-2200, SMS i Viber, Ray Charles i Večna Georgia on my mind, to je ono što sada sledi, a zatim i Equals i Baby Come Back.

Uz Eagles smo počeli za ovu subotu Niz vaših želja, onda nastavili u Santanu, Evil Ways, to je bilo konkretno za Gorana. Pesmu je napisao inače Clarence Sonny Henry, prvi je snimio latino jazz perkusionista Willy Bobo 67. Santana napravio svoju verziju 69. godine i upravo je ona postala svetski poznata. Da vidimo još šta nam sve pišete putem Vibera. Nastavljamo ove subote, predlažem Pita Sigera kompoziciju Where Have All The Flowers Gone. Bojan se javlja iz Valjeva, tradicionalno u poslednje vreme pa i danas pop mašina, zemlja svetlosti iz vremena kada je Eurovizija zaista vredela, tako konstatuje Zoran i šalje nam predlog New Seekers, Beg, Steal or Borrow. Voja kaže Mountain Mississippi Queen. Onda da vidimo šta nam je putem SMS-a stiglo, još Northern Sky, Nick Drake, Dane iz Bora, a Božice.

I danas nam piše i kaže moji prioriteti, uživam u onome što već imam, ne patim za onim što nemam, energiju i zdravlje crpim iz prirode, a rado života mi pružaju deca, prijatelji, lepe reči, misli, muzika, divno napisano i u skladu sa tim i želja, Stand By Me i Ben i King. Slušamo sada još nešto što je često u džuboksu sa naših terena, legendarne Elipse, Instrumental Plaža, zatim ćemo čuti Bay City Rollers, još jedan vaš predlog, Shang Lang.

Sweet, vašim predlozima od prošle subote nastavili smo uz Sweet i Teenager Rampage, jedna od najpoznatijih njihovih pesama, objavljena u januaru 74. kao single, napisuje čuveni autorski dvojac Nicky Chinn, Mike Chapman. Oni su zaduženi za mnoge hitove benda. Pesma je dospela do drugog mesta na britanskoj listi, prvog u Irskoj i u zapadnoj Nemačkoj. Eto, malo i statistike, zašto da ne. 064-0202-200, aktivan broj telefona, još nekih sati, desetak minuta za vaše poruke, a ima ih zaista dosta. Evo da se vratimo SMS-u. Peđa iz Obrenovca poželeo je da čuje Terezu Kesoviju i Jednog dana kada prisjetim se svega, onda veliki hit iz 50-ih, How much is this dog in the window, Doris Day, pozdrav u potpisu Jedan deda, onda Beatles, I want to hold your hand, pa ponovo Miki Evremović, Kao želja pijem, ili Grkinja, Dule iz Futoga nam se javlja, kako se pravilno kaže, iz Futoga, da. Dobar dan, opraštamo se od velike Olivere, pa moramo da spomenemo i njenog obožavaoca Gilberta Bekoa, veliki umetnici neponovljivi, a možemo da čujemo njegovu Natali. Tako nam je danas pisala Nada iz Kula. Sada jedna od verovatno najpoznatijih, najvećih pesama XU rock'n'rolla, jedna od najčešće sviranih pesama na cover svirkama, šta drugo i šta više da kažemo, Smaku i njihovoj Crnoj dami, još jedna među vašim predlozima, a zatim i najveći hit sastava Kiss, I was made for loving you.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić.

Ovo je nešto što je, verujem, mnogima bilo posebno zanimljivo. Queen i The Millionaire Waltz, mislim, po prvi put u jukeboxu, nemojte me držati za reč, jedna od onih Queen pesama koje nisu među najvećim hitovima benda, ali među muzičarima, među mnogim fanovima, važe za pravo malo remek delo. Pesma se nalazi na albumu Day at Races, objavljenom 1976. godine. Pisuje Freddie Mercury i ona je jedan od primjera njegove sklonosti ka spajanju različitih stilova i klasične muzike, i valcera, i kabarea, i hard roka. Queen i The Millionaire Waltz, siguran sam da je mnoge to obradovo. Stiže želje iz Sremske Mitrovice. Peter Stewart, Mark, pesma Birds of Paradise. Mnogo je subota prošlo, nije bilo loše muzike u jukeboxu, a posle McCartney još bolje. Pozdrav od Mačka, najvernijeg slušalca iz Subotice. Hvala lepo. Grupa I, Miris ulice, 79. godina. Pozdrav stiže od Dejana iz Smedereva. Đorđe se javlja iz Sivca, molio bih da pustite Beatles-e, Two of Us. Ah, Zokijeva želja je Krunoslav Kiće Slabinac i njegova Plavuša. Sledi nešto veliko sa područja bivše Jugoslavije, Indeksi, koje smo već spominjali među željama, ovoga puta pesma Da sam ja netko, pesma poznata po toploj, po humanističkoj poruci, mnogi i dan danas vole jer zvuči kao podsjetnik na ono što često zaboravimo, na takozvane male, tako velike stvari, ljubav, porodicu, pažnju, razumevanje. O svemu tome govori pesma Da sam ja netko. Rita Pavone zatim sledi.